Amjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, na karibu kupokea usome matangazo hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Kwanza tunaanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Mwananchi Kasanganjo Milenge Benjamin inatangazia watu kifo ya dada yao Lubungo Kasanganjo. Alifariki hii siku ya tano pasaa kumi, alikufa na magonjwa ya muda mfupi. Alikuwa alitokea Mwenga basi Kamituga tarehe 4 Juni mwaka 2026. Habari ifikie kwa wandugu wafuatao: Songa Mutekulwa Pakale, Maria Watelaninwa pa Essence, Jacqueline Ngengele Panguba, Musa Mambo pa Lubumbashi, Bamulinda na Bachitabwale Bote. Kilio inafanyika Chimpunda 3 Avenue Tubimbi kwa mwananchi Benjamin Kasanganjo, chauffeur wa SNEL Bukavu. Habari inaletwa na mwananchi Benjamin Kasanganjo, Mazambi Mutiki Mambo, Milenge François, Yakobo Sikwabo Milenge. Habari hii ifikie kila mtu ambaye anamfahamu marehemu, marafiki wote na wandugu wote pa Bukavu, Goma, Mwenga, Kamituga na mahali pengine. Familia Kasanganjo Milenge ndio imesaini tangazo. Jamaa la Masirika Musumba, mkaaji wa Mushweshwe, Groupement Mudusa, ina uchungu ya kujulisha ndugu na marafiki kifo cha mama yao Francisca Mwacha Magane Kinzo. Kifo kilitokea kunako makao yake Mushweshwe hii siku ya 4 tarehe 4 Juni mwaka huu. Habari ya uchungu ifikie ndugu na marafiki wafuatao: jamaa la Chamagane pa Lugushwa, jamaa la Chiroi Kataraka pa Kavwa, jamaa la Mugaruka pa Mushweshwe, jamaa la Musaki Chiragabwa, jamaa la Ntanyamwampi na Biliga, jamaa la Samaza Saraza pa Changoma, jamaa la Kauka pa Changoma, abe Jean-Marie Shamamba pa Moresa, waamini wote wa parokia ya Chiriri. Mazishi itafanyika siku ya tano, ilifanyika siku ya tano tarehe 5 Juni mwaka huu kunako makao yake ya mwisho pa Mushweshwe pa saa saba za mchana, kisha ibada ya kunyumba. Imesainiwa na Sebastian Murabazi. La famille Mwanga Kisola Lemba Evariste a la profonde douleur de vous annoncer la mort de sa fille Namuzila Mwanga Olive, mort survenue au cours d'une longue période de maladie à Kinshasa le 4 juin 2026. Que cette triste nouvelle parvienne à tous les Banakyungu, les Banakibuli se trouvant à Bigombe, Kibe, Kabogé, Lubigi, Mitobo, Kamituga, Bukavu et Kinshasa, ainsi qu'à tous les Bashibugembe. Le décès tient à Bukavu, commune de Kadutu, quartier Nyamugo, avenue Luama 1, à côté du mosquée, et à Kinshasa, à sa résidence à Limété. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. C'est signé par Mwanga Kisola Lemba Evariste, le père de la défunte. Jama ya Bufole Mugalihia, jamaa ya Bufole Mugalihia inayo huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto wao Janvier Mupenda Bufole. Kifo kimetokea kunako hospitali kuu ya Goma pasaa 11 asubuhi ya siku ya tano. Habari mbaya iwafikie ndugu na marafiki wafuatao: jamaa ya Mugalihia popote wanapopatikana, jamaa ya Kasamira Pakabare, jamaa ya Munanzi Pachi Zimia Kasha, jamaa ya Rubunga pa Mulwa Kasha, jamaa ya Budende pa Mushekere, jamaa ya Chibadere pa Kanteve, jamaa ya Katabana pa Nyabangere, jamaa ya Baganda pa Mushekere, jamaa ya Mushamalirwa pa Mboberu, jamaa ya Bulinjwa pa Nyakabuye, jamaa ya Ruboneka pa Kanguma, jamaa ya Mazimbaka pa Chimpunda, jamaa ya Maurice Pacan TV, jamaa ya Chibwa Pachimpunda, Janette Mwaka Jiramugabi Pambiza, wa Kristu wote wa CFMC wa mbali na wa karibu na wote wanaofahamu marehemu. Kilio inafungwa kunako makao ya marehemu Pagoma entre president na Bukavu Kanoshe. Kwa niaba ya jamaa Papa Dismas Bufole niendi ya misaini tangazo. Basi Redio Maendeleo anatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wake. Familia 1900 zenye kukadiriwa kuwa na watu angalau 1030 wametoka na kukimbilia pa Minova wilayani Kalehe na wengine pa Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini. Wahami hao wamekimbia mapigano kati ya makundi ya M23 zidi ya jeshi la FARDC ambalo linasaidiwa na wazalendo. Kwenye taarifa hii ya habari pia msikilizaji, vijiji vingi vya grupe maya Karongwe Nyangezi vinaishi katika shida kutokana na uhaba wa maji safi. Maji ambayo walikuwa wakipata kwenye bomba la Ruankonzi ndivyo imejulishwa na vijana ambao wanapatikana hapo pa Nyangezi. Katika habari hizi pia tutagusia habari za michezo. Maandalizi kwa kushiriki kwenye kombe la dunia, timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaandaa mechi ya kirafiki na timu ya Chili. Mechi yenyewe itaendeshwa tarehe 9 ya mwezi huu wa Juni mwaka 2026 na itakuwa katika nchi ya Uhispania. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi washikiliwa naye Emile Muhindo. Naitwa Samuel Habamungu kwa usomi. Baki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Jimbo la Kivu ya Kusini imekwisha kuhesabu visa viwili ambavyo vimehakikishwa vikiwa vya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Kuna kuwa visa 14 vya watu ambao wanazaniwa kuwa na ugonjwa huo kwa hali ya juu na ambavyo vinakuwa vikichunguzwa kwenye senta inayowekwa Panyakadaka wilayani Kabare, wakati visa 32 vya watu wenye kuzaniwa kuwa na ugonjwa huo vinachunguzwa kwenye hospitali kuu ya Fumilaki Katana, tunapatikana tu katika wilaya ya Kabare. Idadi hiyo imetoka kutolewa nayo chumba inayohusika na kupiganisha visa vya ugonjwa wa virusi vya Ebola na ambayo inasimamiwa naye Daktari Fredy Kaniki, wakati ameazungumzia hii siku ya 5 tarehe 5 mwezi Juni mwaka 2026 kunako ikulu ya liwali inayopatikana Panyofu mtaani Ibanda. Wakati wa mazungumzo hayo, Daktari Fredy Kaniki amejulisha kwamba ugonjwa wa Ebola unaweza kupona ikiwa wale ambao wanashukiwa kuwa na ugonjwa huo wanaweza kujitokeza haraka kwenye vituo vya afya ili waendeshewe uchunguzi na kupata matibabu kwa wakati. Huyu amejulisha kwamba waganga wanakuwa wakifanya yote iwezekanayo kwa ajili ya kufuatilia visa vya ugonjwa huo jimboni Kivu ya Kusini ili viweze kukomeshwa. Daktari Fredy Kaniki amejulisha ya kwamba kwa sasa kunapatikana Panyakadaka senta ambayo inakuwa na uwezo wa kuwapokea washukiwa 70 wenye kuwa na ugonjwa wa Ebola kwa ajili ya kuendesha uchunguzi. Huyu anasema ya kwamba wote ambao wanafika kwenye senta hiyo wanashughulikiwa vema, kwa hiyo anaonya wakaaji kutoendesha habari za uvumi kwa ajili ya ugonjwa huo na kuaminia tu habari ambazo zinatolewa na wataalamu katika sekta ya afya. Wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini wanapaswa kukomesha tabia ya kujitunza wenyewe na kutapanya habari za uongo kuhusu ugonjwa huo wa Ebola. Tumsikilize Daktari Fredy Kaniki akieleza.
3: Hii ni ugonjwa ambao inajulikana, tena inatibiwa. Mumefuata maradio, mgonjwa umoja ambaye tulikuwa naye kwa Nord Kivu ametoka hospitalini siku ya 3. Maana yake kama unapata hii ugonjwa haiko condemnation à mort. Lakini kufa kwako na kupona kwako, kuna mambo ambayo unaweza kuyafanya ambayo itakusaidia kupona au itakubeba kwenye kifo. Kitu ya kwanza ni kwenda kwa mganga wakati unasikia sinyi ya kwanza. Kisikia fievre, kisikia kichwa na uma, kisikia maumivu kwa articulation, kisikia diarrhea, vomisma, ile ingine ya kutoka damu inakuja kufaze za mwisho kabisa karibu na kifo. Wengi sana wagonjwa hawafikia hata kwa ile kukuvuja damu. Lakini ule ambaye anaenda kwa mganga wakati anasikia sinyi ya kwanza, wale mara nyingi sana wanapona. Maana kitu inauwa ni ile symptoms zenye aziko trete. Kesi zote ambazo tumepata za kifo ni kesi zenye zilibaki kunyumba, akakuja kunyumba, alishaanza kuvuja damu, mapua, nafasi yote. Usigoje mpaka pale.
1: Sauti yake Dr. Freddy Kaniki katika mazungumzo hayo amesifu juhudi ambazo zinaendeshwa hapa jimboni kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa huo na kuhakikisha kwamba kisa ya ugonjwa wa Ebola ambayo iliweza kuhakikishwa Pagoma tayari imekwisha kuhakikishwa kwamba imepona. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, jamaa 1900 zinazozaniwa kuwa na watu angalau 1013 ambao wametoka katika grupema ya Ziralo wilayani Kalehe na wenye kuishi kwa sasa Paminova katika grupema ya Buzi, Mbinga, Side na wengine kwenye wilaya za Walikale na Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini wanapitia magumu mengi. Ndivyo imejulishwa naye Akilimali Maheshe akiwa mkaji wa Kalehe anayeishi hapa mjini Bukavu. Amejulisha ya kwamba watu hao wametoka Pashanje, Chambombo, Nyamugari, Bishaka, Kashebere, Kafufula, Katale, Tushunguti na eneo zingine kutokana na mapigano kati ya AFC/M23 zidi ya wazalendo na ambayo wakaji hao wamekimbia tangu mwezi Aprili uliopita. Kwa sasa wakaji hao wanapitia magumu mengi ikiwemo kukosewa na matunzo na pia chakula na vifaa vingine kwa ajili ya maisha, kaendelea kujulisha Akilimali Maheshe. Huyu anaomba msaada kwa ajili ya wahami hao ambao kwa sasa wengi wao wameshambuliwa na magonjwa ya malaria na pia kipindupindu na magonjwa mengine inayotokana na maisha mabaya ambayo wanaendelea kupitia. Anaomba mashirika zinazohusika na msaada wa kiutu kuwajia wahami hao msaada kwa ajili ya kuwatolea vifaa vingine. Akilimali Maheshe anatoa maelezo.
4: Kulingana na vita ambavyo vilifanyika huko sehemu za Kale katika vijiji vya Shanje, Chambombo, Vibatama, huko sehemu za Katale, Kafufula, Katoke, Ziralo na vitongoji vyake, vilipelekea watu wengi kuweza kukimbia maskani zao na kuacha vitu vyao vyote. Wamoja wakajelekeza sehemu za walowanda sehemu Biriko, banaita Biriko katika mtaa wa Masisi wa Walikale. Wengine wakimbilia sehemu za ufamando wa kwanza ndani ya mtaa wa Masisi, alafu jamaa zingine zikakimbilia huko Minova, Nyabibwe, sehemu za Buganga, Kalungu pale. Alafu wako pale na wanakosa pia msaada wote sababu walikimbia wakaacha vitu vyao vyote. Na ndio sasa tunasema, tunataka, tunaita maorganization international ONG zinazojihusisha katika na hali za kiutu kuwajia na kuwaletea msaada .
1: Na habari zingine, msikilizaji, ni kwamba wakaaji wa kijiji cha Mujambi katika eneo la Ishamba Karongo wanaomba kujengwa kwa kituo cha afya katika kijiji chao kwa ajili ya kurahisishia wakaaji kupata huduma za matibabu. Ombi hiyo yapatikana katika barua ambayo wamemwandikia mratibu wa shirika Bedom na moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo tarehe 5 Juni mwaka 2026. Hawa wanafahamisha kuwa wanapata shida kubwa kufika kwenye vituo vya afya vya mahali. Imejulishwa kwamba kutoka Mujambi hadi Kalunga ni zaidi ya kilomita 10 na hadi Nyangezi ni zaidi ya kilomita 20. Bwasombe Mutama, mmoja kati ya wakaaji wa eneo lenyewe, anasema kuwa hali hiyo inawaweka wagonjwa katika hatari kubwa. Baadhi yao hufariki njiani wanapopelekwa hospitalini, huku wengine wakishindwa kabisa kutafuta matibabu kutokana na ugumu wa kusafiri. Wakaaji wanaomba wahusika kufanya ujenzi wa kituo ya afya katika eneo lao kwa haraka kwa ajili ya kuokoa maisha ya wananchi. Bwasombe Mutama anaeleza.
5: Pratiki mara hii ya Mujambi iko na probleme mbili zenye ziko tre majeur. Tuko na probleme ya mkoa ya sante, tuko na probleme pia ya maji. Shie kwetu tunakosewa centre de sante, toka Mujambi mpaka ku centre de sante yenye tuko nayo kule Kalunga, sapenu uteo umwa plus de 10 km. Pia Mujambi mpaka Nyangezi sapenu kuteo si plus de 20 km. Batu wana mkwenda kumaswa, kubenye wana fiaka munjia, na kubenye wana bakiaka basi kunyumba kukosa kisi watafika kumatretma kwenye zinapisho kuwa apropriye. Alora sila tunaona shi populasyo kama ni mzuri zaidi, kama bangili tusaidia tupatujengee centre de sante. Ye barua kili adrese kubatu ba mingi benye baneza kuwa na influence coordinateur diocese wa Bedom kumwisha kama tuko na hiyo difficulty.
1: Hiyo ilikuwa sauti yake Bwasombe Mutama. Msikilizaji unaoendelea kuipokea wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tuzungumzie habari za maadibisho. Katika habari hizi tuseme kwamba mashindano ya kumaliza shule la msingi enafepe maarufu haikupitikana vizuri katika wilaya zimoja jimboni Kivu ya Kusini. Katika senta zimoja za eneo ya maadibisho ya kwanza na ya pili, wanafunzi wameanza mashindano wamoja majira ya saa 8 na wengine pasa 10. Katika senta za eneo ya maadibisho ya tatu hazikuendesha mitihani. Katika eneo ya maadibisho pakalehe ya pili kwa mfano, katika grupema ya Kamisimbi pia wilayani Walungu, mitihani zimeanzishwa nyuma majira ya saa 8 kwa sababu maulizo imefika nyuma. Pia Pashanja na Numbi wanafunzi wamemaliza mashindano pasa 11 za jioni. Paziralu tunapatikana wilayani Kalehe, viongozi wa shule walilazimika kurudisha watoto nyumbani na kuwaarifu kurudi siku ya 5 kwa ajili ya kuendesha mitihani. Vivyo hivyo Paburinyi na Luhuinja wilayani ni Mwenga, ni siku ya 5 ndio mitihani hii imeanzishwa huko na itahitimishwa siku ya 6 tarehe 6 Juni mwaka huu wa 2026 tukiaminia duru zetu. Na habari zingine ni ya kwamba wanachuo wenye kusoma kunako university ya ULGL, yani Université Libre de Grand Lac, wametoka kukusudia ya kwamba watakuwa mabalozi kwa ajili ya kupiganisha habari za uvumi zinazotapanywa kwenye mitandao za kijamii. Ndivyo wamesema wakati wa kikao cha mazungumzo ambacho kimeendeshwa kwa faida yao na Radio Maendeleo hii siku ya 5 tarehe 5 Juni mwaka 2026. Mnenaji wa siku kwenye kikao hicho bwana Daniele Murula, akiwa pia mwalimu, amejulisha ya kwamba habari za uongo zinakuwa zikitapanywa, kwa hiyo anaomba wanachuo kufanya yote iwezekanayo kwa ajili ya kupiganisha habari za uvumi na kupana habari za kweli wakati wowote wanaposambaza habari, na hiyo ni kwa ajili ya kujenga jamii yenye kuwa na uhaki na yenye kuwa na amani na habari za kweli. Wakati huo wanachuo kwenye university ya ULGL ambao wameshiriki kwenye mazungumzo yenyewe wamechukua azimio ya kwamba watapiganisha habari za uvumi na watakuwa mabalozi kwa ajili ya kupana habari za kweli. Mmoja wao Didier Msaada anatoa hapa mtazamo wake.
7: Mimi kama mwanafunzi wa ULGL Bukavu na kusudia kuambia wanafunzi kama wasiendelee na kupana maneno ama information kwa media ambazo hazichambuliwi. Nahitaji kuendelesha mwingine ama nchi yetu mbele, wanapaswa pana information iliyokuwa verifie ama ambayo inachambuliwa, ili kwamba isaidie mwingine ama nchi kuendelea mbele.
1: Na tujielekeze pa Kamanyola ambako baraza la kijamii kwa ajili ya amani pa Kamanyola wilayani Walungu inaarifu kuhusu mzozo unaoweza kutokea pa Kamanyola kati ya wafugaji na walimaji, wakati huu ambapo wafugaji wanatafuta eneo zenye majani kwa ajili ya kulisha wanyama wao. Walimaji nao wasema kwamba wanyama hao wanaharibu mimea ndani ya mashamba zao, wakihofia kujitokeza kwa njaa siku za usoni. Baraza hii yaomba pande zote kuwa na upendo na pia kutafuta amani na wakati wa mizozo kutanzua mizozo yao kwa njia ya mazungumzo. Ripoti kamili kuhusu habari hiyo yatolewa na mwandishi wetu toka Kamanyola, Wendo Joe.
8: Siku hizi kuna ripotiwa hesabu kubwa ya ngombe jini Kamanyola pia Katogota, na baadhi zinazurura hovyo hadi kuharibu mimea shambani na kuweka hatarini maisha ya wakulima wanaofanya kilimo kuwa tegemeo, tukiamini baadhi ya wakulima waliozungumza na Radio Maendeleo.
9: Samu huko naenda kushamba, unakutana ngombe ziliravaje shamba yote, unakosa kia kurudisha kunyumba. Asa hatujue la kufanya.
10: Ngombe ziko mingi sana. Msiku zita kuya sura njala iko kabisa, sababu watu wanategemele mulimo na ile njala kisha kuwa tene.
8: Upande wa muungano wa jamii zinazoishi jini hapa Kamanyola, ingekuwa bora pande zote mbili ziishi kwa mariziano zikiepuka kujiamulia pia hali yoyote inayoweza kusababisha vurugu kati yao na kutatua mizozo kwa njia ya majadiliano. Mwenyekiti Bulambo Wilonja Siprie anaeleza.
11: Mji wetu inakumbwa na mzozo kati ya walimaji na wafugaji. Tunaomba sisi wote tuwe na utaratibu, isilete mizozo. Tunawaomba wafugaji waheshimu mimea ya walimaji kwa sababu ni hiyo ndiyo tumaini yao ya jamaa. Pia tunaomba walimaji nao tusitende kwa hasira, tujepushe na mambo yote ya kujilipishia kisasi. Na mzozo kati ya mlimaji na mfugaji kitokea, itatuliwe kwa njia ya mazungumzo, hapana kunjia ya kujilipishia kisasi ama kunjia ya ujeuri.
8: Kwa mjibu wa duru yetu, ingekuwa bora kuhimiza zaidi ajili ya sheria jimboni inayohusu ufugo kwa kuboresha mariziano kati ya wafugaji na wakulima zaidi katika vijiji husika. Toka Kamanyola, Wendo Joe na ripoti ya Radio Maendeleo.
1: Ripoti yake Wendo Joe. Na vijiji vingi vya grupema ya Karongo Nyangezi wilayani Walungu vinavyotolewa maji na muungano Rwamikonzi vinakumbwa na ukosefu wa maji safi tangu mwezi Mei ya mwaka huu wa 2026. Ndivyo imejulisha muungano hiyo ya vijana DGPA katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 5 Juni mwaka 2026. Alan Kabika kwa ripoti kamili.
12: Muungano huu wa vijana umejulisha kwamba hata senta ya biashara ya Munya na kando kando inaguswa na shida hii. Wanaokuwa wahanga zaidi ni watoto pamoja na akina mama wanaoamka asubuhi mapema kwa kutafuta maji safi. Kwa leo umeendelea kujulisha muungano DGPA, wakaaji wa mahali wanalazimishwa kutembea muda mrefu kwa kutafuta maji safi, wakati wengine wanatumia maji isiyo safi toka visima visivyojengwa, hali inaweka hatarini maisha yao. Wakati huu jimbo la Kivu ya Kusini linakabiliwa na magonjwa ya aina mbalimbali zaidi virusi vya Ebola, muungano DGPA unataka suluhisho yenye kudumu ipatikane kwa haraka. Kiongozi wa DGPA Guillaume Mungwa Konkwa.
13: Ni tangu mwezi wa 5 mwaka wa 2026 ndio maji imeweza kupotea katika eneo nyingi ya senta ya Munya hapa na vijiji kando kando, maji ambayo imekuwa ikitoka kunako source ya Rwankonzi. Hali hii imekuwa ikikuwa na sana watoto kabisa, kwani wengi wamekuwa tayari wakifika kwenye shule nyuma wakati wanatukua ukienda kutafuta maji mbali zaidi na makao yao, na hii imekuwa pia ikihatarisha maisha ya watoto wengi ambao wanakuwa wakipitia shida mbalimbali. Imetufanyikiza kwamba tuze tukaombe ku viongozi wa kishirika ili la ugawaji wa maji ya Zere kuweza kufanya yote iwezekanavyo ili kwamba maji iweze kutiririka vizuri kwenye maboma ama mirija za wakaaji hapa mjini. Na tumekuwa tukizungumzia zaidi hali hii katika kipindi hiki ambao magonjwa ya virusi vya Ebola imekuwa ikiripotiwa katika jimbo la kwetu. Imekuwa ni umuhimu sana kuweza kupata maji safi ili kwamba watu waweze wakajua namna ya kuweza kujikinga dhidi ya magonjwa haya. Ndio kwa maana tumekuwa tukiendelea kuomba kwa viongozi wanaweza kufanya yote iwezekanavyo ili kwamba watu waweze kupata maji safi itakayoweza kuwasaidia. Na zaidi ya hii, unajua watoto wamekuwa katika kipindi cha kuweza kutayarisha nitasema mashindano ya kwao wakati wanakuwa kienda kutafuta maji.
12: Tulipohoji muungano Rwamikonzi, mmoja kati ya watumishi wake amesema kujua shida hiyo na kujulisha kwamba inasababishwa na kazi fulani zinazofanyika kwa lengo ya kukinga mirija inayopeleka maji safi. Anaalika wakaji wa Nyangezi kuwa na subira, akiahidi kwamba suluhisho itapatikana mbele ya siku ya Mungu tarehe 7 Juni mwaka huu wa 2026.
1: Shukrani Aleka Bika kwa ripoti hiyo. Na tuzungumzie mazingira katika taarifa hii ya habari, msikilizaji. Kuundwa kwa mbinu mpya za ukingo wa mazingira kama vile kuepuka kutumia mkaa na pia kuwahusisha wakaaji kwa miradi mbalimbali zinazohusu ukingo wa mazingira inaweza kuchangia kwa ukingo wa mali mbalimbali mbalimbali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndivyo amezani Guillaume Kalonji, mtaalamu husika na mazingira, kwa fursa ya kusherekea sikukuu mwenguni ya mazingira inayosherekewa tarehe 5 Juni ya kila mwaka. Huyu anazani kwamba ulimwengu mzima unapitia shida mbalimbali kama vile mabadiliko ya hali ya hewa inayotokana na kukatwa kwa miti kiolela zaidi barani Afrika inayoonekana hapa na pale, na kupelekea hivi watu wanaoishi kupitia mlimo kukosewa na chakula. Guillaume Kalonji anazani kwamba ni muhimu viongozi waunge mkono miradi mbalimbali zinazohusu ukingo wa mazingira, akiongezea kuwa ni muhimu kuwafunza watu kuhusu ukingo wa mazingira kwa lengo ya kukinga dunia tunamoishi sote. Anaalika pia viongozi kusapoti hatua mbalimbali za vijana zinazolenga ukingo wa mazingira kwa faida ya wote. Na tujielekeze pa Walungu mara tena, ambako karibu wakaaji 300 wa eneo la afya la Kaniola wilayani Walungu wamefaidika na matunzo ya siku 7 bila malipo toka shirika Fondation Panzi. Ilikuwa wakati wa kliniki mobile ambayo imeandaliwa katika eneo hilo tangu siku ya pili tarehe 26 Mei na kuhitimishwa siku ya tatu tarehe 3 Juni mwaka huu 2026. Ripoti kamili kuhusu habari hiyo yatolewa na mwandishi wetu pa Walungu, Gilbert Bahindwa.
14: Kati ya waliofaidika matunzo yale kulikuwa wahami na wale ambao tayari walikuwa wameisha rudi kunako makao yao baada ya visa vya usalama mdogo vilivyokumba eneo hilo. Dr. Kabambi Zuba, kiongozi mkuu wa hospitali ndogo ya Mulamba, aliyeongoza ujumbe wa Fondation Panzi, alifahamisha kuwa lengo ilikuwa kuwasogelea wahanga wa magonjwa kama vile fistule, prolapsus na mshipa, na hata wahanga wa majeuri mbalimbali za kijinsia kufuatana na shida waliopata pata madawa na matunzo yanayofaa. Huyu alieleza kuwa wamoja kati ya waliotunziwa wamepelekwa kunako hospitali ndogo ya Mulamba kwa kufuatilia bora matunzo yao. Waliofaidika walionekana kutosheka na matunzo walioipewa yote kwa bure. Mmoja wao alishukuru Fondation Panzi na kuomba wahanga wa majeuri mbalimbali wanaojificha kujitokeza haraka kwa kushughulikiwa vilivyo na bila malipo yoyote. Ninawaomba kujitokeza haraka kunako Fondation Panzi, kwani Mungu alitutumia huyu mfadhili wetu toka mbinguni. Hakuna la kuogopa, kwani yote yanabaki siri kati ya wahanga na waganga wao. Wakiona unahitaji dawa, sherti wakupe dawa bila malipo. Kama ni kukutunza kimafikiri, yote yanaendeshwa bila malipo na mtu hujisikia vizuri kabisa. Shughuli hiyo imeendeshwa katika kutekeleza mradi wa Fondation Panzi uitwao IPEG, yani Uni pour l'égalité des genres, kwa msaada wa kipesa wa muungano wa nchi za Ulaya kupitia Enabel. Kabla ya hapo, ni wakaaji wa eneo la afya la Chagala katika groupement ya Kaniola ndio walifaidika na matunzo yenyewe kwa muda wa siku 7. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Na kuhusu habari za michezo, msikilizaji, timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard inakuwa ikijiandaa kwa kukutanana kwa mechi yake ya pili na ya mwisho kuhusu maandalizi ya matayarisho ya kuania mashindano ya kombe la dunia. Kwa hii tarehe 9 Juni mwaka huu wa 2026, timu hii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakutanana na Chili, itaendeshwa pa Marbella katika inchi ya Uhispania, na itachezeka ikiwa kabisa kipindi ya mwisho kwa matayarisho hiyo kama vile tumetoka kueleza. Meya wa mji alikuwa amekwisha kuchukua hatua ya kwamba mechi hiyo iendeshwe bila watazamaji kutokana na kuwa wachezaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanazaniwa upande mmoja kuwa huenda afya yao si nzuri kutokana na ugonjwa wa virusi vya Ebola ambao unaripotiwa siku hizi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
15: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Na malalamiko ya shirika la raia ya Chirunga katika wilaya ya Kabare kuhusu hali ya watoto wahanga wa migogoro pamoja na hatua ya kuhusisha maduka binafsi ya dawa katika mfumo wa ufuatiliaji wa afya zidi ya hatari ya ugonjwa wa Ebola katika eneo la afya la Kalonge ni kati ya habari ambazo zimeandikwa na vyombo vya habari kwa hii tarehe 5 Juni mwaka 2026. Elena Bujiriri ameachunguza magazeti na kutuandalia ripoti ifuatayo.
16: Tuanze na taarifa iliyochapishwa na estnews.info katika maazimisho ya siku ya kimataifa ya watoto wasio na hatia wanaokumbwa na vitendo vya ukatili yaliyofanyika tarehe 4 Juni. Shirika la raia ya Chirunga katika wilaya ya Kabare yameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya watoto wanaoendelea kuathiriwa na migogoro ya silaha pamoja na ukosefu wa usalama katika maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo. Katika barua iliyotiwa saini na kiongozi wa shirika hiyo Innocent Nyakura, imeelezwa kuwa watoto wengi wameendelea kunyimwa haki zao za msingi zikiwemo usalama, elimu na ulinzi. Kwa mjibu wa taarifa hiyo, baadhi ya watoto wamepoteza maisha kutokana na mapigano yanayoendelea katika wilaya ya Kabare. Shirika hiyo pia imelaumu mashambulizi zidi ya shule na vituo vya afya, hali ambayo imeathiri upatikanaji wa huduma muhimu kwa watoto. Kutokana na hali hiyo, shirika hii ya kiraia ya Chirunga inatoa wito kwa mamlaka husika, mashirika ya kibinadamu pamoja na jumuiya ya kimataifa kuimarisha hatua za kulinda watoto na kuhakikisha wanapata usalama wa kimwili na kipsikolojia. Pia yanaomba msaada ya kibinadamu iweze kuwafikia watoto waliolazimika kuhama maskani yao ili wapate huduma za afya, chakula na elimu. Katika habari nyingine, tovuti la Kabare Actu.info inaeleza kuwa ofisi ya mtaa wa afya ya Kalonge katika wilaya ya Kabare imeandaa mkutano tarehe 4 Juni mwaka 2026 uliowakutanisha viongozi wa maduka binafsi ya dawa katika eneo hilo. Mkutano huo uliongozwa na daktari mkuu wa mtaa wa afya ya Kalonge, daktari David Mulongo Msafiri. Lengo la mkutano huo lilikuwa kuimarisha mfumo wa ufuatiliaji wa afya ya maandalizi ya kukabiliana na hatari ya ugonjwa wa Ebola. Kwa mjibu wa daktari Mulongo Msafiri, maduka binafsi ya dawa yanapaswa kushiriki kikamilifu katika mfumo wa ufuatiliaji wa afya ili kusaidia kutambua mapema wagonjwa wanaoweza kuwa na dalili za Ebola na kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Wakati wa mkutano huo, hatua mbalimbali zilielezwa. Hatua ya kwanza ni kusitishwa mara moja kwa utoaji wa huduma za matibabu ndani ya maduka ya dawa. Wamiliki wa maduka hayo wametakiwa kuheshimu kanuni za kazi yao nchini DRC kwa kuacha kupokea ama kufuatilia wagonjwa katika maduka zao. Hatua nyingine inalenga kupambana na matumizi kiolela ya dawa bila tasmini ya mganga. Umetajwa kuwa hatari hasa katika kipindi ambacho viongozi katika sekta ya afya wanaendelea kuimarisha uangalizi zidi ya Ebola. Kwa wagonjwa wanaoonesha dalili za homa ama magonjwa ya kuambukiza, wamiliki wa maduka ya dawa wametakiwa kuwaelekeza mara moja katika vituo vya afya vinavyostahili kwa ajili ya uchunguzi na matibabu inayofaa. Washiriki wa mkutano huo wamepongeza hatua zilizochukuliwa na viongozi wa afya, wakisema kuwa zitachangia kuimarisha usalama wa afya ya wananchi na kuzuia hatari ya kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola katika eneo la afya la Kalonge. Kamalizia Kabare Actu.info.

Kwa kweli mpeno msikilizaji, na kufikia hapo hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo. Habari hizi ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo, kwa usomi ulikuwa nami Samuel Habamungu. Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na kutakia kila laheri popote ulipo. Bye bye.

0: Radio Main de Lou.
1: Radio Main de Lou.
2: Radio Main de Lou.
3: Oui, chérie.
4: Timu saa moja, dakika 13 hapa studio ni wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Tunaendelea kuwashukuru kuona mnakuwa wengi ambao mnafuata radio yenu. Kwa wakati huu baada ya kupokea taarifa habari kwa lugha la Kifaransa pamoja na Eritier Boruto, habari hizo zimewajia kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na Samuel Habamungu. Asante basi kwa wote kabisa ambao wanaendelea kuwa nasi wakati mpendwa msikilizaji, ingawaje kwa kawaida mnapokea makala Parlonza mbele kidogo, lakini basi mumetambua ya kwamba program ya siku ya leo haikuturuhusu hivyo. Wakati huu dakika angalau moja mtaweza kupokea makala Parlonza, na kwa siku ya leo itakuwa pamoja naye Miriam Mufano. Itakuwa pamoja naye Miriam Mufano, na kisha hapo basi program zingine zitaendelea kwenye Radio Maendeleo. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, nawatakia mara tena usikilivu mwema kwa kupokea kipindi chenyewe.

0: Jioni ni muda kabisa wa kuzungumzia kuhusu hali ya majira kwa siku ya leo hapa mjini Bukavu. Basi punde kidogo tunazungumzia kuhusu hali ya majira.
1: Que vous soyez en route pour le travail, en train de profiter du moment de détente ou encore à la maison, Radio Maïdéléo vous accompagne et vous informe sur les conditions météo. Restez bien branchés pour ne rien manquer des prévisions du jour. Météorologique du jour, Radio Maïdéléo, le vrai sens de l'actualité.
0: Kwa siku ya leo mpeno msikilizaji, tunajua ya kwamba leo ni siku ya sita, tarehe sita ya mwezi Juni mwaka 2026. Hali ya majira yaonyesha kwamba kunyesha kwa mvua kwa siku ya leo kabisa sio vipesi, ila kuna kuwa uwezekano wa asilimia angalau 40 wakati wa saa 6 za mchana. Wakati wa saa 7 asilimia hiyo itakuwa ikishuka, na wakati wa saa 8 asilimia hiyo itafikia 40, yani 40, na wakati wa saa 9 inaweza kupanda hadi asilimia 50. Wakati huo mpendwa msikilizaji, wakati wa saa 11 za jioni asilimia hiyo yaweza kufikia 40 mara tena, ila tuseme kwamba asilimia hiyo ni chache. Lakini basi majira kwa namna hiyo, huenda mvua ikaweze kujitokeza wakati wa jioni, lakini kwa kiasi ndogo sana. Kwa hiyo basi mpendwa msikilizaji, kifupi ni kwamba kwa mchana wa siku ya leo hapa mjini Bukavu, kuanzia wakati huu wa saa 1 kuendelea hadi majira ya saa 8, hakuna uwezekano wa kunyesha kwa mvua hapa mjini Bukavu. Ila wakati wa saa 6, nikisema kuanzia hii saa 1 hadi saa 5, hakuna uwezekano wa kunyesha kwa mvua, lakini kuanzia saa 6 kuendelea hadi saa 11 za jioni huenda kukaonekane mvua chache kwa asilimia ndogo sana. Na pia majira inaweza kubadilika kama vile kawaida mpeno msikilizaji. Kwa hiyo basi ikiwa majira haitembei namna inavyotangazwa kwa wakati huu, utajua ya kwamba mara kwa mara inaweza kubadilika na kutoka kwa namna ingine. Basi kwa hiyo kifupi ni kwamba unaitaka kujielekeza kwenye shughuli zako, kwenye kazi ama kwenye kazi za pamoja, ujue ya kwamba uwezekano wa kunyesha kwa mvua kufuatana na hali ya majira ni kisha mchana kati kuanzia saa 6 za mchana na kuendelea wakati wa kipindi cha jioni. Kwa hiyo basi tunakutakia mafanikio na kazi njema katika yote ambayo utaweza kuifanya kwa siku ya leo. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti.

francs rwandais na badilishwa ku 1552,4 francs congolais. Dola moja ya Marekani na badilishwa kwa 2,273 pesa za Congo, wakati ambapo kunako mitandao ama pesa zenye kubadilishwa kupitia simu za mkononi, Airtel Money ambayo inatumika na Equity BCDC, dola moja ya Marekani ni 2,215 pesa za Congo, 2,250 francs congolais, wakati kunako Orange Money ambayo inatumika na Ecobank imetangaza kwamba dola moja ya Marekani ni 2,216 pesa za Congo. Inaotakika ni nini, msikilizaji? Ni ya kwamba wakati unapoendesha shughuli za biashara au za kubadilisha pesa, uwe mvunja noti, uwe mteja, uwe mkaji, ni vema kuheshimu bei ya uvunjaji wa noti ama taux de change ambayo imetangazwa na Benki Kuu ya Congo. Kwa hiyo basi, wale ambao wanafanya shughuli za uchuruzi, wale ambao wanafanya shughuli za kubadilisha pesa kupitia simu za mkononi, na hata wateja wao, wanaalikwa sote kuheshimu bei ya uvunjaji wa noti ama taux de change ambayo imekuwa publie na Banque Centrale du Congo kwa hii tarehe 5 ya mwezi huu wa 6 mwaka wa 2026. Basi popote ambapo mnafuata Radio Maendeleo, tunaendelea kuwatakia asubuhi njema na

Na kwa hiyo tunaomba msitoke chonjo ya radio zenu, endeleeni kufuata programu yote yenye tunawatayarishia asubuhi ya leo, tukiwatakia kabisa usikivu.

0: Mama nyasa mamangu, jambo.
1: Jambo sana tati, jambo.
0: Bwana siku mingi sikuone.
1: Niko tu tati, niko.
0: Niko nasikia habari mweko kule Bagira. Ni habari gani tena?
1: Kumi na wewe ulisikia? Damiri yame wangu. Pale Bagira kuvyega terase. Kunaandaliwa konsere karaoke kubwa hii samedi le 6 juin 2026 a partir ya 15.
0: Ma tena konsere Bagira. Wangu bya mupia. Sasa ile konsere nani amonya tefani?
2: Yesu mira wani kaka mbeka.
1: Ile konsere itakuwa ni menaltiste musicien roi bayole. Unasona msikiaka?
0: Ndio.
1: Ambaye amesigne contrat na Vieja Terrace. Ndio mwenye atafanya mambo kule.
0: Roi bayole atakuwa Bagira?
1: Ndi.
0: En tout cas, je pense qu'il faut kuwaza mzuri juu kufika kule na kuingia. Tutalipa ngapi?
1: Kuingia miliame wangu ni bure. Ni kununua tu pombe. No naingia.
0: Roi bayole atafanya konsere ya bure?
1: Kweli ile mimi nakuelezea.
0: Hakuna kukosa.
1: Itakuwa hii samedi le 6 juin na 15. Hakuna kukosa mimi nakuelezea
0: kabisa. Tukaa tena weekend?
1: Tena weekend.
0: Roi bayole tena bia bure. Si wote tukutana.
1: Miliame wewe utakosa?
0: Sitakosa.
1: Na mimi sitakosa. Ndio kwa maana tunaalika wakaji yote ya Buafu, Kadutu, Ibanda, Bagira na kando kando yake. Tusikose kwa ile randevu. Papa e mama, jene, karibu mwe wote.

0: Waza tufuata kwenye mtandao pitia
1: www.radiomaendeleo.org.
2: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
0: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
4: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Salimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Viongozi wa eneo la maadibisho la Kabare ya kwanza Pachirunga wilayani Kabare wametolewa majifunzo kuhusu namna ya kujikinga zidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola.
6: Magonjwa mbalimbali tokea kwa wanyama na mazingira machafu zinaambukia watu kwa idadi 70%.
5: Wanamemba wa vikundi vya uhimizaji wa kijamii pa Mshunguri kijijini kama Kombe katika grupe maa Gugori wilayani Kabare wamekusudia kuendesha kazi ya uhimizaji katika jamii kwa ajili ya kujikinga zidi ya ugonjwa virusi vya Ebola pamoja na magonjwa mengine.
7: Wakizungumzia kuzidisha uhimizaji wa kukinga ugonjwa mbalimbali.
5: Hayo pamoja na mengine ndiyo tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Mwili bila uhai wa mama moja umegunduliwa asubuhi ya siku ya tano tarehe 5 Juni mwaka 2026 ukitupwa ndani ya mtoni Karabisha pakaranda Kavumu katika grupe maa Bugore wilayani Kabare. Kiongozi wa grupe maa Bugore Beni Mushengezi pamoja na washuhuda wengine wa mahali wamejulisha kwamba mhanga ni mzaliwa wa Muhongoza Kalehe aliyejulikana kwa jina la Debora, alikuwa akiishi pakavumu kwa shughuli za maisha. Huyu ameuawa kwa risasi siku wa siku ya ine na watu wenye silaha wasiojulikana, pia katika mazingira isiojulikana, na mwili wake umegunduliwa asubuhi ya siku ya tano na wapita njia. Baada ya uchunguzi, mwili umezikwa kwa msaada wa wanamemba wa shirika la Msalaba Mwekundu tawi ya Kavumu. Visa vya wizi vyenye kuendeshwa na watu wasiojulikana vinaendelea kuripotiwa kwenye vijiji mbalimbali ndani ya grupe Mampene wilayani Ijwi. Mushagalusa Bashomeka.
8: Watu wasiojulikana wanaendelea kufanya vitendo vya wizi kwenye vijiji mbalimbali vya grupe Mampene, hasa zaidi kwenye vijiji Buhumba, Kasihi, Karongo na Ntalangwa. Wakazi wengi wanaendelea kusema kwamba wanapoamka asubuhi wanakuta tayari wameibwa mali zao mbalimbali kama vile kuku, dende ama panya, bata mzinga, mbuzi na kadhalika. Wengine wakikuta mashamba yao yamevamiwa na uamuzi wasiojulikana na kukuta mazao yote yameporwa, maharagwe, soja na kalanga yameibiwa na uamuzi wasiojulikana. Hali hiyo inaendelea kuongeza hasira miongoni mwa wakaaji, hasa katika kipindi hiki njaa na maisha magumu vinaendelea kuongezeka tarafani Ijwi. Hao wanaendelea kuomba viongozi wa maeneo pamoja na vyombo vya usalama kuongeza ulinzi na kuchukua hatua za haraka ili kukomesha matokeo mabaya ya kujichukulia sheria. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
5: Wakaaji wanaoishi kwenye vijiji mbalimbali wilayani Ijwi wanapitia hali ngumu ya maisha kiuchumi siku hizi wakihitaji msaada wa kiutu. Mshagalusa Bashomeka.
8: Kulingana na uchunguzi uliofanyika na mwandishi wa radio yenu, makundi zinazokumbwa na shida nyingi ni kama vile watoto yatima, watu waliokimbia makazi yao ama wa déplacés de guerre, watu wenye ulemavu, kundi za wavuvi ama wa pêcheur, jamii za wambuti ama wa pygmee, watu wenye albinism ama wa albinos, na watu wasio na uwezo wa kimaisha. Makundi haya yote kwa sasa hawapate hata msaada yoyote, hali inayowafanya kuishi maisha ya tabu siku hizi. Taarifa zinaonyesha kwamba zaidi ya watoto na wanawake, hata watu wanaotetea haki za binadamu kama vile mashirika za kiraia, ndio wanakumbwa na changamoto kubwa ya kimaisha. Hali ya sasa inaonekana kuwa mbaya zaidi kutokana na njaa kali inayozidi kuongezeka, ukosefu wa huduma kama vile chakula, afya na makazi. Wakazi wanaomba viongozi wa serikali, shirika za kihutu, watu wa moyo mwema kuchukua hatua za haraka ili kusaidia makundi hayo yanayopitia shida hizo. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
5: Mashindano ya kiserikali kwa wanafunzi wa darasa la sita la shule la msingi iliyoanzishwa siku ya 4 tarehe 4 Juni mwaka 2026 imeendeshwa vema ndani ya eneo mbalimbali za wilaya ya Ijwi. Mshagalusa Bashomeka.
8: Wanafunzi walijitokeza kwa wingi katika vituo mbalimbali vya kufanyizia mashindano yao, wakionyesha juhudi zote walizojifunza

0: katika kipindi chote cha masomo yao ya msingi. Walimu, wazazi na viongozi wa elimu walionekana kuwapa moyo wanafunzi ili wafanye vizuri mitihani yao bila woga. Hata hivyo, taarifa kutoka maeneo mbalimbali za wilaya hiyo zinaeleza kwamba mashindano hayo yaliweza kuendelea bila tatizo lolote, huku vituo vya mitihani vikifanya kazi katika hali ya utulivu na wanafunzi wakijibu maswali yote kwa umakini. Tukumbushe ya kwamba mashindano hayo ya serikali kwa wanafunzi wa darasa la sita la msingi yalianzishwa tangu tarehe 4 mwezi wa sita mwaka huu na kuhitimishwa hii tarehe 5 mwezi wa sita mwaka huu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Wanamemba wa vikundi vya uhimizaji wa kijamii pa Mshunguri kijijini kama Kombe mgrupe Mabugore wilayani Kabare wamekusudia kuendelea na kazi za kuhimiza jamii kuhusu namna ya kujikinga zidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola na magonjwa mengine. Wivine Ntabugi.
2: Communautaire wa CAC Mshunguri katika kijiji kama Kombe walifanya kikao hii siku ya 4 tariki 4 Juni mwaka huu, wakizungumzia kuzidisha uhimizaji wa kukinga ugonjwa mbalimbali zinazoambukizwa zinazoendelea kupatikana katika mkoa ya Bugore kama vile Ebola virus, Mpox, rujole ama suruba. Kiongozi wa CAC Mshunguri anaeleza.
3: Ba mambo ya CAC waende wanahimiza wakaaji juu ya magonjwa fulani fulani. Makipox yenye tulikuwa tunafuatilia, epidemia nani ya rujoni. Unakuya sasa hii ya Ebola ndio makali. Ndio maana tuliona tuorganize kikao sudi tu ongee ya kuhimiza watu kuhusu usafi.
2: Ijulishe ya kwamba hawa walishuhudia ya kwamba watoto wengi wanaendelea kupatwa na ugonjwa wa suruba. Ndio kwa maana wazidishe kuhimiza wakaaji na wakaaji wa uwepesi kwa kusikiliza na kushika mafundisho watakaopewa na hawa ili tuweze kukinga magonjwa hizi za hatari. Toka Kavumo, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
1: Hatimaye, viongozi wa eneo la maadhibisho la Kabare ya kwanza Pachirunga wilayani Kabare wametolewa majifunzo ya siku tatu kuhusu namna ya kujikinga zidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Auguste Muderwa.
4: Mafunzo hii ya siku tatu mfululizo ilihudhuriwa na watu 41, kati yao mainspekta wa masomo, viongozi wa masomo na kadhalika. Lengo ilikuwa kuongezea wahudhuriaji hawa ujuzi wa kupiganisha magonjwa zinazotokea kwa watu na kuambukia wanyama, zenye kutokea kwa wanyama na mimea na kuambukia watu hadi kufariki. Katika mafunzo hii ilijulishwa kama magonjwa mbalimbali tokea kwa wanyama na mazingira machafu zinaambukia watu kwa idadi 70% na kusababisha vifo. Kufuatana na vile, wahudhuriaji hawa waliomba kwa wakuu viongozi husika kujenga katika eneo mbalimbali vijijini vituo vya afya vya kutunza magonjwa za watu, wanyama pamoja na mimea au mazingira ajili ya kufikia afya moja iliyo bora. Mafunzo hii iliongozwa moja kwa moja na bwana daktari Victoire Mituga Ntwali, secrétaire exécutif du comité territorial de coordination in santé cette kis Kabare kwa kifupi, pamoja na bwana Jean Rutikanga, infirmier superviseur wa zone de santé ya Kabare. Ilifanyika kunako shule la kikatoliki la secondaire collège Saint Paul Pambobero na kugharamiwa kipesa na shirika la Ulaya Medecins du Monde, kama alivyojulisha bwana daktari François Ngengele wa shirika hili. Auguste Muderwa, College Saint Paul Mbobero, Radio Maendeleo.
1: Na huo ndio mwisho wa taarifa.

0: Pamoja kwa ajili ya amani.
1: Ensemble pour la paix.
2: Ensemble pour la paix.
1: Kuna ushahidi unaonyesha kwamba picha zinazotembea mtandaoni zinaonyesha mpango wa kuwaua raia huko jimboni Ituri. Ujumbe mmoja ulitembea sana kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani, ukidai kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango wa mauaji ya kimbari katika eneo la mashariki mwa DRC. Ujumbe huo wamtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliamuru mambo haya, pamoja naye jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa anayerahisisha mauaji hayo. Lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huu zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Ujumbe mmoja ulionyesha kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani, ukidai ya kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango ya mauaji wa kimbari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe huo unaomtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliyeamuru na jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa ndiye anayerahisisha mauaji hayo. Lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huo zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Habari hiyo kwa ufupi. Hakuna ushahidi kwamba Rais Felix Tshisekedi ameagiza mpango wa mauaji ya kimbari huko Ituri. Picha zilizotumika ni za zamani na hazihusiani na madai hayo. Mkoa ama jimbo la Ituri umekuwa na vurugu kwa miaka mingi. Mashambulizi kutoka na makundi ya Kodeko, CRP na ADF yamesababisha vifo vingi vya raia, na hali hii inaleta taarifa za uongo na hotuba za chuki. Ujumbe uliochapishwa tarehe 17 mwezi wa mnane mwaka 2025 ulipata kutazamwa na watu karibia 2700 kufikia tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu. Kauli iliyotolewa ilisema ya kuwa watu wa Ituri wanakatwa kwa mapanga na kupigwa nyundo kwa maamuzi ya Felix Tshisekedi na Johnny Luboya Nkashama anarahisisha ukatili huu. Uhakika wa taarifa. Picha ya kwanza ya jemadari Johnny Luboya Nkashama imetoka kwenye taarifa rasmi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati alikuwa ameheshimikwa kama gavana wa kijeshi wa jimbo hilo la Ituri tangu Mei mwaka 2022. Picha ya pili inayoonyesha mili ya raia imekuwa ikizunguka mtandaoni kwa miaka mingi na haina uhusiano na mpango wa mauaji unaodaiwa. Ukweli wa tu ni kwamba hakuna shirika huru lililohakikisha ya kuwa serikali ya Kongo inapanga au kurahisisha mauaji ya raia huko Ituri.

0: Sasha Bey, ndazi ya Bey, batunia munione, mke mninunulie, wandugu, Sasha ya Bey, mandazi za Bey.
1: Mtoto, huko nafanya nini ndani ya isoko? Au somake? Benzenu sai walipasha kwa kumasomo. Ae, weo, uneza jiretuve misoko sai.
0: Na uzishaka Sasha, na uzishaka mandazi, na mama yangu mzazi, ya na uzishaka mamboga mboga, na shie bote katika jamaa yangu, tunaleta mchango kwa kuangalia namna gani, jamaa yetu itapata gisa.
2: Hey, Zukulu, uko nafanya nini hapa? Ni muda wa kubeba pesa uliuzisha nyumbani ili kununua chakula cha jioni. Uko nafanya nini hapa saa hizi?
1: Mama, wacha mamake na mtoto. Bali utume mtoto kumasomo, unamutumikia kufanya kazi za uchuruzi, usuzi ya kuletee pesa, miaka yake inastahili kukua kumasomo.
2: Ndiyo, ninaelewa. Nitafanya kila niwezekanavyo, mtoto wangu aende kumasomo mwaka kesho.
3: Wazazi wapendwa, watoto nafasi yao sio sokoni au mtaani, nafasi yao ni shuleni, tusiwatumikishe kwa faida yetu.
4: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Wakaji wapenzi, mara tena kumeripotiwa nchini kwetu Kongo na kwa upekee jimboni Kivu ya Kusini ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ugonjwa mkali ambao unaambukia kwepesi na unaua.
0: Kwa hiyo sisi sote tushike kanuni za afya kwa kujikinga na kukinga wengine. Ebola,
1: inafaa kunawa mikono na sabuni, majifu au kutumia desinfectant.
0: Inabidi pia kuepuka kugusa ama kukula nyama ambazo zimeshafariki.
1: Mtu akifariki ama kuzaniwa amefariki na ugonjwa wa Ebola, tafadhali tuache maziko yake ifanyike na wataalamu wa afya.
0: Na ikiwa unamjua mtu yule ambaye ana alama za ugonjwa,

0: Basi itakuwa bure namba zifuatazo ili upate usaidizi: 09 00 99 95 80. Huu ni ujumbe toka kanisa la Anglican Diocese ya hapa mjini Bukavu.
1: Ndivyo wakati ujao unafananishwa. Kwa kufikia mwaka wa 2030, couloir vers Kivu Kinshasa inayosaidiwa na Umoja wa Ulaya itapea kazi nyingi, enerji safi nzuri na majengo mazuri za kusafiri, kuunganisha vema fasi mbalimbali za nchi ya Kongo. Hii ni sauti ya siku zijazo na inayotokea kwa sasa.
2: Jambo papa Jemanuka.
3: Jambo papa Wenga.
2: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
3: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
2: sana,
3: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
2: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
3: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
2: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu bapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
3: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
2: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
3: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Road Congo.
4: Pamoja kwa ajili ya amani.
5: Ensemble pour la paix.
4: Ensemble pour la paix.
5: Jeshi la DRC linasema uongo kuhusu vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na Mulamba. Taarifa kwenye mtandao wa X ilidai kwamba vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na sehemu ya Mulamba vimechukuliwa na waasi wa AFC M23. Hii si kweli. Jeshi la DRC linasema kwamba vijiji hivi bado viko chini ya mikono ya serikali. Habari hizi mbovu zilionekana mtandaoni baada ya mapigano makali tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2025 kati ya waasi wa AFC M23 na FARDC pamoja na wazalendo. Taarifa ya uongo iliyosambazwa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2025 ilikuwa na picha zinazochanganya, baadhi zikiwa za mwaka wa 2013 na tarehe 8 Agosti 2025. Ensemble pour la paix.
4: Pamoja kwa ajili ya amani.
5: Kwa mwisho, tujue kwamba vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na Mulamba bado havijachukuliwa na waasi. Taarifa hii ilikuwa ni ya uongo.

0: Dokter, mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani. Naogopa kusema, nakosa niende wapi.
1: Usiseme hivyo Fazila. Hauko mwajibu wa kile kilicho kupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
0: Je, eti muda ungali?
1: Ndio, kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia Maison Provisoire d'Urgence MPU.
2: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: Radio-Mindelou.
1: Radio-Mindelou.
2: Radio-Mindelou.
3: Oui, chérie.
4: Shukrani basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa 2 dakika 23 hapa studioni. Kisha kupokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali, vipindi vyetu vinaendelea asubuhi ya leo. Ila utakumbuka kwamba itakapoenea saa 2:30 itakuwa muda kwa kipindi Tribune des Artistes pamoja na Edonga Irandi. Kwa hiyo tunaendelea kusindikiza na kukutakia weekend ya baraka asubuhi ya leo tukiwa siku ya 6. Wale wote ambao wanaendelea kufuata Radio Maendeleo tunawashukuru. Samuel Habamungu ni jina langu. Ufundi washikiliwa naye Emile Muhindo. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, pokea burudani wakati huu na kukuandaa kabisa kupokea kipindi Tribune des Artistes. Tukiendelea kusema asante kwa nyote na asubuhi njema popote mulipo.

masikio yako unayua kama anaingia deja mu studio. Nani ule? Fata radio usikuwe sema binye ya ujue. Nani ule? Mzee wa Bikwanga deja.

utatufata mu ile mavitu yote. Utatufata mu radio yako tena kupale pale, ambia mwiko kubiro sai. Eske ko biro inafunguliwa sai? Si wazi ya kusi biro ya prison. Biro ya prison yu napashe kwa sai kuwazi. Paske kila mwenye anafaa makosa bana mwanga yu prison. Eske prison ingani? Oui, prison yiko. Desi yu prison. Kutitora uko prison. Prison si kusema sa utafaa makosa, juu hakuna prison. Me antre to yu central yu ya yiko. Ukifaa makosa, etali yu. Fanya salongo usimembelwezi. Alisha kuambia salongo ni witer. Na kilo tuliona witer car. Bajaji zingani napita, moto zingani natembea. Salongo binaanza punguka. Eske njo vile vinapasha kuwa. Napenda fimbo njo waendelee tena napita watu. No. Basha wapatia moto ordi. Wenjo mwenye kaa upendi heshimia. Bakikuwa kubana njo nasema, oh mini damsambaza, oh mini mukoshi.

0: Très bien. Mimi najua kama ukupata wakati ya kwenda kwa eglise, umeombea tu hata pale ile inatosha. Mimi nawaza ile inatosha kwako. Ambia Mungu asante kuona alikupatia nguvu, kuona ulilamuka, kuona saa hii uko na pumuzi, kuona saa hii uko ambon sante, ni jambo tu la kushukuru. Kuona kama wewe ulilala jana unakula, jua kama uko mwelala njala. Alikosa hata kipande ya nama ya bunga. Kama wewe ulitoa bugali ya kipolo na itupa kupubele. Quelle erreur. Weka vile Mungu anapikwazikia sana. Kama wewe ulikatala utakula madeso kuko mwenye alikosa. Kama ulikula nyama ukasema hii nyama nayo inaanza chokeshe, kuko mwenye alikosa, ndio dunia vile inakuwaka. Le monde est fait pour ça. Basi ambia Mungu asante kuona wewe ungali, kuona wewe unaishi, kuona wewe bengine mangana kutafuta, kuona wewe uko wewe sai. Ambia tu Mungu asante. Uambie tu Mungu asante na shukuru kwa kuona ningali hai. Kuona ningali hai, ambia Mungu merci. Ambia Mungu tu merci. Mimi na John ninasema vile. Basi na kupitia ile tunatoa pole kujamaa zote zenye zilipoteza ndugu, jamaa na rafiki, kama uko mkilio kupale, kama ulimaliza kilio, kama ni 40th jour ya ndugu, tunatoa pole kabisa kujamaa ya wanamuziki, kujamaa ya wandugu na rafiki. Vile tunasema joyeux anniversaire ku bote be wanafete anniversaire yabo leo. Joyeux anniversaire à vous, l'émission Tribune des Artistes vous souhaite joyeux anniversaire. Kama ni kesho ndio anniversaire yako, joyeuse. Kama ilikuwa jana, ale happy birthday kwako. Tunakutoa joyeux anniversaire kupitia ikipindi. Pona yango ifo tunatoa pole kwa image kubwa sana ya muziki. Sisi unayo hapa na kwa muziki local, ndio tunapigaga promotion ya bieto, mais quand même hii ni figure emblématique ya muziki. Huyu kabisa unasikia sema bila yeye ku muziki za tunge sikiaka. Alitoka kutoweka jana, grand écrivain. Ule alikuwa parolier mkubwa sana, bamuita Pascal Poba. Pascal Poba aligonjwa wakati kabisa mrefu, aligonjwa, tuliona ma message bana publier, alikosa bakumusaidia tout ça. C'est sûr les gibs sont venus après, ba nyoka longo pamoja na culture art balikuwa après, mais artiste aligonjwa kabisa. Écrivain Pascal Poba, kama uko na muyua ndio maandika ka hii chanson Omba Alenzar. Omba, una Omba ya gib Pascal Poba, unayua mama ya papa Wemba Pascal Poba. Ulikuwa na yule vile. Esko ulikuwa na yule habari. Mimi na ulikuwa na yule habari. Njoo maliandika ile manyimbo. Na nyimbo zingine za mingi zo ulikuwa nasikia. Poba njoo maliandika hii. Pascal Poba njoo maliandika hii. Pascal Poba alitoweka pale mujini Kinshasa. Na tunatoa pole kwa jamaa ya wanamuziki wote juu. Na osha interprete Omba. Na osha interprete mama. Na osha interprete. C'est lui qui avait écrit cette chanson dans vos oreilles. On se retrouve après. Omba de JB. On se retrouve après cette chanson. Qui est Pascal Poba? Ah, utamuyue. Ouais, umuyue. Pascal Poba, ula likuwa grand artiste. Ulikuwa nasikia ba JB bana mbwaka sana. Njoma alimbaka hii chanson.
1: Matanane après. Au 102.5 MHz, émettant de Kinshasa, Brazzaville et les environs. C'est votre collègue de tous les jours qui... Okay.

0: sasa?
1: Ndoa ya kweli, ndoa ya kweli, ndoa ya kweli. Ndoa ya kweli ni ndoa ya masikilizano, ndoa ya kweli ni ndoa ya kuhurumiana, ndoa ya kweli ni ndoa ya kusikilizana, ndoa ya kweli ni ndoa yenye kwa mwadabu. Bwana anaheshimia bibi, bibi anaheshimia bwana. Ndoa ya kweli ni ndoa kwa mo respect. Respect ni ndoa ya pardon, ni ndoa ya kusikia, ni ndoa yenye haina wivu. Mais wivu yenye ko bien placé parce que il faut une jalousie bien placée, une jalousie qui est mal placée, ile ni vitu ingine. Njo ndoa ya kweli ile. Muke ataacha wazazi wake, mume vile vile, wataambatana wawili, watakuwa mwili huu moja. Sasa wewe ushakuwa mwili moja, unaanza ambia bwana si ningesingependana kimtu sawa wewe, maiki na wewe uko vile jumu ushakuwa mwili moja.
0: Ngoja tusamehe.
1: Banamuke au banaume, vitu iko nguvu tu, ni pilipili. Wewe ushaka mwanamke ni kumchukulia iko ba kwa mu vitu mingi ni kuchukuliana. Vya kusema wanze ambia mwenzenu, toka mwangu, funga vitu wewe, au kofi. Mwanaume anatoa kofi anapiga mwanamke, uniandike ule mwana.
0: Basisi.
1: Kofi unapika
0: Basisi.
1: Fimbo natuja sentira unababula mwanamke.
0: Basisi.
1: Unaambia
0: hiyo. Basisi, basi mwanamke aiko tere.
1: Tu faire sauf ça.
0: Aiko tere kupigiwa.
1: Tu faire sauf ça. Ndoa ya kweli.
0: Wewe.
1: Njoo ndoa ya kweli ile tuko nasema pale. Contraire ya ile ni ndoa ya bongo. Aiko vile mitraise.
0: Ya bongo tena. Njoo lini? Tena ndoko prefabriqué contraire ile.
1: Prefabriqué vile.
0: Prefabriqué. Mwanaume sio atapika mwanamke jioni.
1: Uniambie.
0: Quel basis de
1: sport? Voilà. Ongeza biti pombe meza na wahudumu. Mimi na insiste papa taisi bagula. Pale kubiega terrasse uniambilie bale batu ya kazi. Mimi na insiste service. Mimi nasema hapa kila siku shinyo tunakuwa makaraokeza huku chini mara mingi maple unakuta viti kwa hivyo. Hii karaoke tunaifanyia kabisa promotion. Sokos, sape yako na fopri. Promotion
2: tunafanyia karaoke.
1: Alors leo isikuwe server, tunakosa kuservir. Depuis tulikala hapa watulete pombe. Server unasikia niko kwa ile leo, mimi siko kwa ile leo. Niko ewa, service biega terrasse j'insiste. Leo mututilie service pale. Mutu njua achoke server. Mina choka server. Anadebarase meza sana. Voilà. Apana kukuita mudebarase ma vide apa mude. Fa service kazi kwe bien. Tu servir batu ata reyel. Nabikubi ya kulipisha kashi juu na ukuba garisuna ya makumine mwa nabu. Anapenda turukana sana mafaktiu. Nikupana tu frangako wanakulitea pombi. Sibi nishia pale. Nipe lare yako ni kupati pombe. Tunasila.
2: Kashikashi.
1: Kashikashi juu publiki kavuyo tusikuwe kitana. Nonani bagira. Unayue mimi nasema. Halo, tunalipa kashi manakupa chupa yako. Kazi kuishi. Papa George Migo na watu wananisikile le doleance. Muniongeze service pale leo. Service. Vile tu nilibongaka juu ya galeri furaha. Mutuongeze service. Ya baisha mwanga pale. Badada maiba na yale. Huku kuhiti. Huku katru. Sisu. Pombe haiko nafata na 2 minutes. Vile njoo bitu na kwaga. Si unaona baada yetu oh is there oh unamuleta hii stema naanza anataleta serenge mkazi ya kuservire pombe. Hapa kule jiti uko servere unafaa kazi yako ya service. Ile sasa tuna pombe mimi najita domestic de Marie. Mimi sio mimi mama sana ni rami tres. Eske niko mchaki niko mulise wii manyota hapa. Mimi njoo domestic de Marie. Boy wa walunga njoo mimi. Mele bubo yangu mena njo kazi yangu njo pesa yangu kila kitu. Meme na jita boi ilisa. Uwe servizu kunangalia mutu sabi nyaku. Papi ilisa uko boi. Boi haiku kitusi. Ni kalifikatifu tu. Yusa maneta direct.

Hato fe ya uta ojo. Dimanche. Jana ilikuwa hapa Pikiro, alikuwa pale. No. Miziki kabisa, miziki. Sije ya dimanche. Repair

0: mamanya sa mamangu jambo.
1: Jambo sana tati jambo.
0: Bwana siku mingi sikuone.
1: Niko tu tati niko.
0: Niko nasikia habari mweko kule Bagira. Ni habari gani tena?
1: Eh kumi na wali sikia. Dami liame wangu. Pale Bagira kuviega terase. Kunaandaliwa konsere karaoke kubwa hii samedi le 6 juin 2026 a partir ya 15.
0: Eh ma tena konsere Bagira.
1: Eh
0: wangu bya mupya. Sasa ile konsere nani amonya te fan?
2: Yesu bila wani kaka kuleta.
1: Ile konsere itakuwa ni mena artiste musicien roi bayolo. Unasona msikiaka?
0: Ndio ndio ndio.
1: Ambaye amesinye kontra na Viega Terrace. Ndio mwenye atafanya mambo kule.
0: Baba yule atakuwa Bagira?
1: Ndi.
0: En tout cas, je pense qu'il faut qu'on wasa mzuri juu kufika kule na kuingia. Tutalipa ngapi?
1: Kuingia miliame wangu ni bure. Ni kununua tu pombe. Ndio naingia.
0: Baba yule atafa konsere ya bure?
1: Kweli ile mimi nakuelezea.
0: Hakuna kukosa.
1: Itakuwa hii samedi le 6 juin na 15. Hakuna kukosa mimi nakuelezea
0: kabisa. Tukaa tena weekend?
1: Tena weekend.
0: Baba yule tena bia bure.
1: Eh.
0: Sio wote tukutana.
1: Miliame wewe utakosa.
0: Sitakosa.
1: Na mimi sitakosa. Ndio kwa maana tunaalika bakaji yote ya Buafu. Kadutu Ibanda Bagira na kando kando yake. Tusikose kwa ile randevu. Papa e mama, jene, karibu mwe wote.

Jambo wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Leo ni siku ya sita, tarehe sita mwezi wa sita mwaka 2026. Lanzar ni ndiye anashikilia ufundi mbele ya microphone kwa kuwasindikiza na Itwa Expediki ya lotunaza vipindi mchana kati, kisha kusikiza nyimbo ya Kikristu. Tunawajulisha kwamba itakapo timu saa sita kamili itakuwa taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa naye Omer Mudekereza. Saa sita na dakika 15 itakuwa taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili naye Samuel Aba Mungu. Saa sita na nusu itakuwa toleo la matangazo. Saa sita dakika makumi ine na tano itakuwa matangazo ya biashara, madibisho na ibra mbali mbali. Saa saba mtafata mziki. Saa saba na nusu itakuwa marudio ya kipindi Parlons-en. Saa mnane itakuwa mipangilio ya shirika la Benevolencia, na saa mnane hadi saa kenda mtaweza kufata mziki hapa kwenye Radio Maendeleo. Tunawacha mkononi mwake Alanza, atatolea nyimbo ya kukaribisha taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Tunawasalimu popote mlipo wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kuwakaribisha kupokea taarifa hii ya habari toleo la mchana. Leo ni siku ya sita, tarehe sita Juni mwaka 2026. Ufundi ni wake Alenza, jina langu ni Samuel Habamungu na huu kwanza ndio mtasari wa habari. Visa 452 vya ugonjwa wa virusi vya Ebola ndivyo vimekwisha kuripotiwa katika majimbo za Ituri, jimbo la Kivu ya Kaskazini na jimbo la Kivu ya Kusini tangu kulipuka kwa ugonjwa huo, mkiwemo watu 82 ambao wamekwisha kupoteza maisha. Na angalau familia 9,000 za wahami wa vita zikiwa na wanamemba wenye kukadiriwa kufikia 13,000 waliotoka Ziralo wilayani Kalehe wanakabiliwa na shida nyingi mahali ambapo wamekimbilia Paminova jimboni Kivu ya Kusini na pia wengine Pamasisi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumewaandalia mchana huu msikilizaji. Punde kidogo ni maelezo kamili. Saa 6:16 tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari. Visa 452 vya ugonjwa wa Ebola ndivyo vimekwisha kuhakikishwa kwenye majimbo za Ituri, jimbo la Kivu ya Kaskazini na jimbo la Kivu ya Kusini tangu mripuko wa ugonjwa huo. Ndivyo imejulishwa katika ripoti ambayo imeonyesha kwamba ni watu 82 ndio wamekwisha kupoteza maisha kutokana na ugonjwa huo tangu mripuko huo. Katika jimbo la Ituri kumeonekana watu wengi angalau 94% ambao wamekwisha kushikwa na ugonjwa huo. Katika juhudi za kupiganisha ugonjwa wenyewe kunaonekana watu ambao wamekwisha kupata uponyaji, ila wengine bado wanapatikana katika hali ya kuendelea kutolewa matibabu kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa yenyewe. Na turudi hapa mjini Bukavu, visa viwili vya ugonjwa wa Ebola ndivyo vimekwisha kuhakikishwa jimboni Kivu ya Kusini, huku washukiwa kumi na wane wanachunguzwa kwenye senta ya Nyakadaka na wengine 32 ndio wenye kuchunguzwa na kupewa matibabu kwenye hospitali kuu ya Formulac Katana wilayani Kabare. Habari hizo zimetolewa na kujulishwa naye Daktari Fredy Kaniki akiwa msimamizi wa chumba yenye kuhusika na kupiganisha ugonjwa wa Ebola wakati wa kikao ya maelezo kuhusu namna gani ugonjwa huo unakuwa ukiendelea hapa jimboni Kivu ya Kusini. Huyu amesema kwamba juhudi zinakuwa zikiendelea kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa huo, akionya wakaaji kusitoendelea na kusambaza habari za uvumi kuhusu ugonjwa wa Ebola. Fredy Kaniki amesema ifuatayo:
2: hii ni ugonjwa ambao inajulikana tena inatibiwa. Mumefuata maradio, mgonjwa umoja ambaye tulikuwa naye kwa Nord Kivu ametoka hospitalini siku ya tatu. Maana yake kama unapata hii ugonjwa haiko condamnation à mort, lakini kufa kwako na kupona kwako kuna mambo ambayo unaweza kuyafanya ambayo itakusaidia kupona au itakubeba kwenye kifo. Kitu ya kwanza ni kwenda kwa mganga wakati unasikia sinye ya kwanza. Kisikia fievre, kisikia kichwa na uma, kisikia maumivu kwa articulation, kisikia diarrhea, vomisma, ile ingine ya kutoka damu inakuja kufaze za mwisho kabisa karibu na kifo. Wengi sana wagonjwa hawafikia hata kwa ile kukuvuja damu. Lakini ule ambaye anaenda kwa mganga wakati anasikia sinye ya kwanza, wale mara nyingi sana wanapona. Maana kitu inaua ni ile symptoms zenye haziko trete. Kesi zote ambazo tumepata za kifo ni kesi zenye zilibaki kunyumba, akakuja kunyumba alishaanza kuvuja damu, mapua, nafasi yote. Usingoje mpaka pale.
1: Maelezo hayo yalikuwa yakitolewa naye Daktari Fredy Kaniki. Katika maelezo hayo tu amejulisha kwamba wakuu viongozi wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakuwa wakipiganisha kuhusu namna gani wakaaji wanaweza kuwa wanavuka mipaka ya nchi zingine kwa ajili ya kuendesha shughuli zao za biashara, huku wakiendelea kushika kanuni za usafi kwa kujikinga zidi ya ugonjwa huo wa Ebola. Na habari zingine kama vile tumesema kwenye ufupi wa habari hizi msikilizaji ni ya kwamba familia angalau 1,900 zenye kuwa na wanamemba karibuni 1,300 ambao wametoka kwenye grupe Maziralo wilayani Kalehe wanaishi katika hali mbovu pa Minova ambako wamekimbilia, na pia Buzi Mbinga Side katika wilaya ya Kalehe, na wengine wanapatikana kwenye wilaya za Walikale na Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini. Watu hao wanapatikana katika hali mbovu wakikumbwa na ukosefu wa vitu vingi vya maisha. Hakikisho imetolewa naye Akilimali Maheshe akiwa moja kati ya wakaji wa Kalehe anaishi hapa mjini Bukavu. Huyu amejulisha kwamba wakaji hao wote ambao ni wahami kwa sasa wametokea kwenye vijiji vya Shanje, Chambombo, Nyamugari, Bishaka, Kashebere, Kafufula, Katale, Tushunguti na eneo zingine ambazo zinakumbwa na shida ya mapambano kati ya makundi ya AFC/M23 zidi ya wazalendo tangu mwezi Aprili wa mwaka huu wa 2026. Kwa sasa wakaaji hao wanapitia magumu mengi mkiwemo ukosefu wa dawa, chakula na vifaa vingine kwa ajili ya maisha. Akilimali Maheshe anasema ya kwamba wengi kati yao wanakuwa wagonjwa kutokana na hali mbovu ambamo wanapatikana wakishambuliwa na magonjwa ya malaria, magonjwa ya kipindupindu pamoja na magonjwa mengine. Anaomba msaada wa kiutu utolewe kwao kwa ajili ya kuokoa maisha ya wahami hao. Akilimali Maheshe anaeleza.
3: Kulingana na vita ambavyo vilifanyika huko sehemu za Kale katika vijiji vya Shanje, Chambombo, Bibatama, huko sehemu za Katale, Kafufula, Katoke, Ziralo na vitongoji yake, vilipelekea watu wengi kuweza kukimbia maskani zao na kuacha vitu vyao vyote, wamoja wakajielekeza sehemu za walowanda sehemu Biriko, banaita Biriko katika mtaa wa Masewa Walikale, wengine wakimbilia sehemu za ufamandi wa kwanza ndani ya mtaa wa Masisi, alafu jamaa zingine zikakimbilia huko Minova, Nyabibwe, sehemu za Buganga, Kalungu pale, alafu wako pale na wanakosa pia msaada wote sababu walikimbia wakaacha vitu vyao vyote. Na ndio sasa tunasema, tunataka, tunaita maorganization tunasema ONG zinazojihusisha katika na hali za kiutu kuwajia na kuwaletea msaada
1: Sauti yake Akilimali Maheshe. Msikilizaji wa Radio Maendeleo, unaendelea kuifuata taarifa ya habari toleo la mchana. Inatimu saa 6:23. Punde kidogo tutakutolea maelezo ya habari zingine.
4: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na habari zingine ni kwamba serikali ya nchi ya Rwanda imesema kwamba imetambua na kusikia matamshi ya katibu wa serikali ya Marekani Marco Rubio ambayo imetolewa tarehe 4 Juni mwaka 2026 wakati wa kikao cha viongozi wa serikali ya Marekani ambayo imetolewa katika nchi hiyo. Nchi ya Rwanda inasema kwamba kwa ajili ya kutekeleza mkataba wa amani uliosainiwa nchini Marekani kati ya Kongo na Rwanda, sio jukumu la nchi moja kutekeleza makubaliano hiyo, ila kwa upande wake itajitahidi kutekeleza yote ambayo inapatikana katiba katika mkataba huo. Inasema ya kwamba inabidi pande zote ambazo zimesaini makubaliano ziweze kuheshimu kila moja upande wake, tukitaja nchi ya Rwanda na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, habari zingine ni ya kwamba wanachuo wanaoendesha majifunzo yao kwenye University ya ULG hapa mjini Bukavu wamekusudia kuwa mabalozi wa amani kwa kusambaza habari zenye kuwa na uhakika. Ndivyo wamekusudia wakati wa kikao ambacho kilikuwa kikao cha mazungumzo kilichoandaliwa na Radio Maendeleo siku ya tano jana tarehe 5 Juni mwaka 2026. Mnenaji wa siku kwenye kikao hicho bwana Daniele Murula amewafasiria wanachuo kuhusu shida inayopatikana katika kusambaza habari za uongo ikiwa ni pamoja na kukosewa na habari za kweli. Huyu amewaomba wanachuo wa ULG waendelee kusambaza habari zenye uhakika na kuachana na habari zote ambazo ni za uvumi kwenye mitandao ya kijamii, na hiyo ni kwa ajili ya kujenga jamii yenye kuwa na amani na pia yenye kuwa na habari zilizo bora kwa kujenga amani. Wakati huo wanachuo kwenye chuo ya ELG wamekubali kwamba watashika majifunzo hayo na wataisambaza kwa wengine kwa ajili ya kupiganisha habari za uvumi hapa jimboni na eneo zingine. Moja kati ya wanachuo hao Msaada anatoa hapa kauli yake.
5: Mimi kama mwanafunzi wa ULG Bukavu na kusudia kuambia wanafunzi kama wasiendelee na kupana maneno ama information kwa media ambazo hazichambuliwi. Nahitaji kuendelesha mwingine ama nchi yetu mbele, wanapaswa pana information iliyokuwa verifia ama ambayo inachambuliwa ili kwamba isaidie mwingine ama nchi kuendelea mbele.
1: Hiyo ilikuwa sauti ya moja kati ya wanafunzi.

0: Operation Suisse. Na tujielekeze wilayani Walungu ambako vijiji vingi vya groupema ya Karungo Nyangezi wilayani Walungu vinavyotolewa maji na muungano Rwamikonzi vinakumbwa na ukosefu wa maji safi tangu mwezi Mei wa mwaka huu wa 2026. Ndivyo imejulishwa na muungano wa vijana DGPA katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 5 Juni mwaka 2026. Maelezo ya zaidi yatolewa na mwenzetu Alain Kabika.
1: Muungano huu wa vijana umejulisha kwamba hata senta ya biashara ya Munya na kandokando inaguswa na shida hii. Wanaokuwa wahanga zaidi ni watoto pamoja na akina mama wanaoamka asubuhi mapema kwa kutafuta maji safi. Kwa leo umeendelea kujulisha muungano DGPA, wakaaji wa mahali wanalazimishwa kutembea muda mrefu kwa kutafuta maji safi, wakati wengine wanatumia maji isiyo safi toka visima visivyojengwa, hali inaweka hatarini maisha yao. Wakati huu jimbo la Kivu Kusini linakabiliwa na magonjwa ya aina mbalimbali zaidi virusi vya Ebola, muungano DGPA unataka suluhisho yenye kudumu ipatikane kwa haraka. Kiongozi wa DGPA Guillaume Mungwa Konkwa:
2: ni tangu mwezi wa 5 mwaka wa 2026 ndio maji imeweza kupotea katika eneo nyingi ya senta ya Munya hapa na vijiji kando kando, maji ambayo imekuwa ikitoka kunako source ya Rwamikonzi. Hali hii imekuwa ikikuwa na sana watoto kabisa, kwani wengi wamekuwa tayari wakifika kwenye shule nyuma wakati wanatokuwa wakienda kutafuta maji mbali zaidi na makao yao, na hii imekuwa pia ikihatarisha maisha ya watoto wengi ambao wanakuwa wakipitia shida mbalimbali. Imetufanyikiza kwamba tuze tukaombe kwa viongozi wa kishirika hili la ugawaji wa maji ya Zere kuweza kufanya yote iwezekanavyo ili kwamba maji iweze kutiririka vizuri kwenye maboma ama mirija za wakaaji hapa mjini. Na tumekuwa tukizungumzia zaidi hali hii katika kipindi hiki ambao magonjwa ya virusi vya Ebola imekuwa ikiripotiwa katika jimbo la kwetu. Imekuwa ni muhimu sana kuweza kupata maji safi ili kwamba watu waweze wakajua namna ya kuweza kujikinga dhidi ya magonjwa haya. Ndio kwa maana tumekuwa tukiendelea kuomba wa viongozi wanaweza kufanya yote iwezekanavyo ili kwamba watu waweze kupata maji safi itakayoweza kuwasaidia. Na zaidi ya hii, unajua watoto wamekuwa katika kipindi cha kuweza kutayarisha nitasema mashindano ya kwao wakati wanakuwa wakienda kutafuta maji.
1: Tulipohoji muungano Rwamikonzi, mmoja kati ya watumishi wake amesema kujua shida hiyo na kujulisha kwamba inasababishwa na kazi fulani zinazofanyika kwa lengo ya kukinga mirija inayopeleka maji safi. Anaalika

kuhusu habari za michezo, kiufupi tuseme kwamba timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kujitayarisha kuwania mashindano ya kombe la dunia. Mnamo tarehe 9 itakuwa siku ya pili ya mwezi huu wa Juni mwaka 2026, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaendesha mechi ya kirafiki na Chili, na hiyo mechi ni katika lengo la kutayarisha tu kuwania kombe la dunia. Mechi yenyewe inaandaliwa kuendeshwa pa Marbella nchini Uhispania, na itachezeka na itakuwa ikichezeka kati ya nchi hizo mbili, ni kusema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Chili. Tumejulishwa ya kwamba meya wa mji wa Espanyol alikuwa amekwisha kuchukua hatua ya kwamba mechi hiyo iendeshwe bila watazamaji au mashabiki, kutokana na kushakia kwamba wachezaji wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda afya yao sio bora kutokana na ugonjwa wa virusi vya Ebola wenye kuripotiwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila kwa upande wa nchi ya Kongo imehakikisha ya kwamba juhudi zote zinakuwa zikichukuliwa kwa ajili ya kushughulikia afya ya wachezaji wake. Saa 6:32 hapa studioni, msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toleo la mchana kwa hii siku ya 6 tarehe 6 Juni mwaka 2026. Ufundi ulikuwa wake Alenzar, kwa usomi ulikuwa nami Samuel Habamungu. Shukrani kwa nyote basi ambao mmetutega sikio mwanzo hadi mwisho. Tuonane juma lijalo kwa habari zingine, ikiwa Mwenyezi Mungu atatujalia, na kutakia kila laheri na mchana mwema. Bye bye.

0: Wakaji wapenzi, mara tena kumeripotiwa nchini kwetu Kongo na kwa upekee jimboni Kivu ya Kusini ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ugonjwa mkali ambao unaambukia kwepesi na unaua.
0: Kwa hiyo sisi sote tushike kanuni za afya kwa kujikinga na kukinga wengine.
2: Ebola, tu es notre ennemi.
1: Inafaa kunawa mikono na sabuni, majifu au kutumia desinfectant.
0: Inabidi pia kuepuka kugusa ama kukula nyama ambazo zimeshafariki.
1: Mtu akifariki ama kuzaniwa amefariki na ugonjwa wa Ebola, tafadhali tuache maziko yake ifanyike na wataalamu wa afya.
0: Na ikiwa unamjua mtu yule ambaye ana alama za ugonjwa, basi ita kwa bure namba zifuatazo ili upate usaidizi: 09 00 99 95 80. Huu ni ujumbe toka kanisa la Anglican diocese ya hapa mjini Bukavu.

0: Sasha Bey, Sasha Bey, Ndazia Bey, Ndazia Bey, Batlia Munione, Mukia Muninulie, Mukia Muninulie, Wandugu, Sasha Bey, Mandazi Zabey.
1: Eh, mtoto, ukunafanya nini ndani ya isoko? Au somake? Benzenu sai walipasha kwa kumasoma. Ae, we, uneza jiretuve musoko sai.
0: Na uzishaka sashe, na uzishaka mandazi, na mama yangu mzazi, ya uzishaka mamboga mboga, na shie bote katika jamaa yangu, tunaleta mchango kwa kuangalia namna gani, jamaa yetu itapata gisa.
2: Eh, Zubulu, Zubulu, ukunafanya nini hapa? Ni muda wa kubeba pesa uliuzisha nyumbani ili kununua chakula cha jioni. Ukunafanya...
1: Kuna mtumikia kufanya kazi za uchuruzi, usuzi ya kuletee pesa, miaka yake inastahili kukua kumasobu.
2: Oh, ndiyo, ndiyo, ninaelewa. Nitafanya kila niwezekanavyo, mtoto wangu aende kumasomo mwaka kesho.
3: Wazazi wapendwa, watoto nafasi yao sio sokoni au mitaani, nafasi yao ni shuleni, tusiwatumikishe kwa faida yetu.
4: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: atupombe na unaingia
1: waba yule atafaa konsere ya bure
0: kweli yule mimi nakueleze
1: hey, hakuna kukosa
0: itakuwa hii samedire si juwe na kenzele hakuna kukosa mina kuelezea
1: kukua tena weekend
0: tena weekend
1: wabayon tena vya bure shibo te tukutana
0: mimi miliame wea utakosa
1: sita kosa
0: na mie sita kosa njoo kwa mana tunalika wakaji yote ya buafu kadutu ivanda wagira na kando kando yake tusikose kwa hile randevu papa e mama jene karibu mwe wote

na oyo ya misato bakomi bolingo na emine nde bakomi mapendo kasi oyo ya suka.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolence Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.

0: Mumesalimika wasikilizaji wapendwa mahali popote ambapo mnakuwa mkisikiliza jarida hili la kibinadamu habari za mahali. Karibu ndani ya jarida hili lipya, tutazungumza kuhusu hatua za shirika mbalimbali za kibinadamu kwa raia walioathiriwa na mgogoro jimboni Kivu Kusini. Filemu Mutula anatangaza habari hizi. Asante kuwa nasi hadi tamati. Ujambo mara tena na karibu hadi mwisho, tukisema ya kwamba shirika FAO limetoka kutoa msaada wa mbegu za shambani kwa wasiriwa wa vita huko Kalehe, hasa huko Nyabibwe. Jean Amuli, karibu.
1: Kwa lengo la kukuza ustahimilivu wa kilimo kwa watu waliohamishwa makazi yao na idadi ya watu walioathiriwa na migogoro ya silaha, shirika la FAO limesambaza mbegu kwa wakaazi fulani wa Kalehe. Ni kwa lengo la kuboresha ubora wa chakula kwa watu ambao kwa sasa wanakabiliwa na ukosefu wa chakula baada ya kuathiriwa kwa njia moja au nyingine na migogoro. Usambazaji wa mbegu hizi pia ulifanyika katika shule zinazolengwa na PAM kwa ajili ya program ya kantini shuleni, anabainisha Bi Kahambu Bitamui.
2: Nikiwa mwanamemba kati ya wale ambao walipata neema ya kupewa mbegu kupitia kundi letu la FAO. Lengo la kusambaza mbegu za semence ama mbegu za mboga mboga ndani ya population yetu, nawaza tangu tulitoka katika hali ya vita, tangu tulitoka kukimbizi, tulikia jikutia kama population inateseka vraiment na ile crise, donc kukosa afya njema kupitia kwanza hali ya ya ukosefu, kukua napata gisi ya kujitegemea. Kwa hiyo tumeona kama FAO ambaye aliprograme ile mtindo ya kusema atapana mbegu za mboga mboga kunako population, aliweza kuwaza mzuri sababu ile itatusaidia. Nasi kama vile wenye kuhusika na maadibisha watoto kwenye shule mbalimbali, nasi vile vile tulikuwa wamoja kati ya wale ambao waliweza kuneemika kupata zile mbegu. Na kwa hiyo tunaona kama itatusaidia. Piske musante inaomba kama mtoto alikula ama mtu mzima, kukila chakula, kukila repa inaomba kunakuwa pia zile mamboga. Na ile itapermetre mtu kukua na afya njema. Na mina wazia kama ile itatusaidia, na tunashukuru sana kwa wale wafadhili wetu. Ya kuambia ni kusema kama wasiachie tu pale, waendelee mbele.
1: Kutoka Kalehe Nyabibwe, Jahamuli kwa taarifa ya kibinadamu habari za mahali.
0: Na katika ukurasa mwingine, ni wanawake wajawazito ndio wanakuwa wakisifaidia na msaada wa kimashauri pia kisaikolojia hadi wakati wa kuzaa, toka kwa shirika TPO DRC huko Kamanyola. Imani Bin Nyongolo, karibu.
3: Kulingana na Daktari Gilbert

0: tunapata dawa fulani fulani za kawaida zenye wamama wote wanapata wakati wa vipimo. Kuna mavaksin wanapata vaksin antitetanic, wanapata dawa fulani kwa kuwasaidia wasipate malaria, wanapata madawa ingine kama tunaita ferfol kuwasaidia wasipate upungufu wa damu. Iko madawa fulani fulani wanapataka. Ndio kupitia TPO kuzaa ni bure. Tunakamata en charge ile frais yote yenye na mama anapaswa lipa wakati wa kuzaa. Kama huyo mama hakuweza kufanikiwa kuzaa ku centre de santé, wale au wa sage femme wetu wanampatia reference, baki wanamtransfere ku hospital. Na huko ku hospital akizaa vizuri anazaa kwa bure tu, na hata kama anapata operation nayo huko inafanyika. Kwa hili tunasema au wamama ambao wapo na mimba, tunawashauri waje huko ku vipimo mbele za wakati, kabla wanakuya mbele za wakati, kabla tunaweza weza kudecouvrir ma complication fulani fulani na kuanza kuzipiganisha mbele ya wakati. Na kwa au wamama ambao wanachunga kusema no atatoka kunyumba akishaivisha, hiyo ni tabia mbaya sana, kwani kazi ya kuzaa inaanza kufuatiliwa tangu kumwanzo. Wakati kunapitisha kunyumba kusema no ataenda afike na zae pale pale, mwaile wakati kunaweza pitika ma complication fulani fulani, swati kwa mama swati kwa mtoto, na haitajulikana, na yote inaleta mashida zingine kule mbele. Ndio maana tunaomba wamama ambao wanakaribia kuzaa, kisha sikia maumivu ya kuzaa inaanza, mara moja aje kwenye kituo cha afya.
1: Msaada huu unapatikana katika mradi wa huduma za haraka kwa mahitaji ya ujatili wa kijinsia na afya ya uzazi katika maeneo ya afya yaliyoathiriwa na mzozo wa kibinadamu huku jimboni Kivu ya Kusini na Tanganyika, unaofadhiliwa na SERF kupitia ENFPA. Kutoka Kamanyola, Deshok Binyongolo kwa niaba ya habari za kibinadamu, habari za mahali.
2: Shukrani kwako Iman Bin Nyongolo, tukiwa tu huko Kamanyola ambako waasiriwa wa ubakaji kingono na kijinsia wakati huu mgumu wa vita wanakuwa wakifaidia na msaada kisaikolojia toka kwa shirika Pokea Ujuzi na Upone katika mradi wao unaokuwa ukifanywa na shirika Rakoje huko Kamanyola. Wendojo we, karibu.
3: Mradi huo unalenga kutoa msaada wa saikolojia kwa wahanga wa ubakaji na ujeuri unayoambatana na jinsia, zaidi wakati huu wa machafuko ya vita pa Kamanyola tarafani Walungu. Chumba cha kupokea wahanga tayari kimetengwa kwa kurahisisha kutambua hitaji za wahanga kisaikolojia, kuwapa ushauri na kuwasaidia kuepuka hali yoyote inayoathiri akili kwa kutumia utaratibu pia ujuzi unaoambatana kwa kutibu matatizo ya akili kupitia mazungumzo, kwa kufanya na uhimizaji ili wahanga wapate kutoa wazi matatizo wanayopitia na hivi kuboresha maridhiano. Alipohojiwa na jarida la habari za mahali, Kurenga Muzimu Balagiz Lora, mwenyekiti wa shirika la RENAF, ameelezea kuhusu lengo la mradi huo.
4: Mradi wa Pokea Ujuzi na Upone unalenga kutoa msaada wa afya ya akili na usaidizi wa kisaikolojia kwa manusura wa Kamanyola walioathiriwa na ukatili wa kijinsia na migogoro ya silaha.
3: Mradi huo unaungwa mkono na wakaaji, zaidi wakati huu wa matatizo ya vita, tukiamini kiza machumu matie, moja kati ya wakaaji wa Kamanyola.
5: Projeye ya Pokea Ujuzi na Upone, kwa hii wakati antuka ni besoin ya lazima kwa population, na itafalia zaidi population ni kupitia mizozo mbalimbali yenye tunaishi ya mavita, na konsekansi zote za vita zinatia mubatu traumatisme na stress za mingi. Hii proje itasaidia sana saisha watu kiakili.
3: Fahamisha ya kuwa mradi huo unafanyika kwa msaada pia ufundi wa shirika Impunity Watch na unatekelezwa jini Kamanyola na shirika la RENAF pia Rakoj. Toka Kamanyola, Windojowe na ripotia jarida ya habari za mahali.
2: Na huu ndio umekuwa mwisho wa jarida la kibinadamu habari za mahali toka Ratiko. Filamu Mtula nimesoma habari hizi. Asante kuwa nasi hadi wakati mwingine panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Uwe na weekend njema ambayo kwa kawaida huanza kila Ijumaa jioni ya kila wiki. Bye bye.
6: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097 21 95 272 au 081 30

0: Tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kuwakaribisha kupokea vipindi vyetu vya Magharibi ya leo. Leo tuko siku ya sita, tarehe 6 Juni mwaka 2026. Kwa majina naitwa Miriam Mufano, fundi wetu wa mitambo anakuwa ni Alanzar, ndio tumetakao wasindikiza Magharibi yote ya hii siku ya sita. Basi wapendwa wasikilizaji, kufikia muda na saa kama na huu, si kwa nguvu zetu bali ni kwa neema tuko kwa Mwenyezi Mungu. Sote pamoja, pote pale ambako unapatikana, tumshukuru Mungu kupitia wimbo huu wa Kikristo.
1: Acclamons le Seigneur. Homme de Dieu, il y a un chant qui est en train de monter dans mon cœur. J'aimerais qu'on le fasse ensemble.

0: kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wapendwa wasikilizaji, mpango wetu wa magharibi ya leo ni kama ifuatavyo: itakapotimu sakina dakika 15 mtasindikizwa kwa burudani hadi majira sakenda unusu, muda ambako mtapokea marudilio ya makala Parlons-en yanayotongelea kuhusu sikukuu ulimwenguni wa mazingira. Saa 10 kamili mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia. Saa 10 dakika zake 45 mtapokea matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara, maribisho pia Ibrahim mbalimbali. Saa 11 dakika 15 mtapokea mikroprogramu, na kwa siku ya leo tutaongelea hygiene bucco-dentaire. Saa 11 dakika 13 mtapokea kipindi fimbo ya magonjwa. Saa 12 kamili mtapokea kipindi actualité culturelle na Omar Modekereza. Saa 1 za usiku kamili mtapokea kipindi hygiene aux frontières na Hélène Bujiriri, kabla ni wajie mara tena na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali majira ya sekenda. Majira saa moja za usiku nusu nitawajia na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali kipindi ya pili. Saa 2 za usiku kamili mtapokea kipindi toka kamati la Antibwaki. Saa 3 za usiku marudilio ya kipindi Tribune des Artistes na Yedonga Irandi. Saa 4 za usiku mtapokea burudani hadi majira ya saa 5 za usiku, muda ambako tutagubika kabisa vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Nakumbusha kwamba mpendwa msikilizaji, fundi wa mitambo anakuwa Lanzara, ambaye tutamuomba wasindikize kwanza kwa burudani kabla mpokee marudilio ya makala Parlons atakapotimu sekenda unusu.
1: DL Deborah Luando, le cœur de l'honorable Kiluando. Le secret pour vivre ensemble, c'est l'amour. Mais le secret...

0: muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
1: Habari za mahali.
0: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.
2: Ujambo wasikilizaji wapendwa, mmesalimika popote ambako mnakuwa mkitegea sikio jarida hili la kibinadamu habari za mahali. Leo ni Jumane 2 Juni 2026. Ndani ya jarida hili lipya la habari za mahali utazungumza kuhusu kuendelea kwa virusi vya Ebola jimboni Kivu Kusini, hasa mjini Bukavu, pia mbinu gani za kufanya shida pia ambazo zinakuwa zikionekana kwa wakimbizi ili kuepuka na kupambana na virusi hivi. Filimo Mutula natangaza habari hizi, karibu kujumuika nasi hadi mwisho. Ujambo mara tena na karibu. Tusemea kwamba jamaa za wakimbizi na wale waliokwisha rudia manyumbani kwao wanaopatikana ndani ya grupu ya Ziralo tukipatikana huko Bunyakiri wilayani Kalehe wanakuwa kikosewa na vifaa mbalimbali muhimu ili kuheshimu kanuni za usafi na kuepuka usambazaji wa virusi vya Ebola wakati huu mgumu wa hali ya kiutu na kibinadamu kiendelea kudidimia huko, pia ambako watu wameitwa kuheshimu kanuni za usafi. Thomas Divin toka huko Kalehe, karibu.
3: Maelezo hayo ni ya wakimbizi wa moja wakati ya kikao ya waganga pamoja na radio ya raia Ziralo FM kwa kuomba wakimbizi kuheshimu kanuni za usafi kwa kujikinga na virusi ya Ebola, pia kujiepusha na habari za uvumi zidi ya ugonjwa hiyo. Wakati wa mazungumzo, wakimbizi kuhakikisha kwamba wakosewa na vyombo mbalimbali ya kutumikisha kwa kujikinga. Mmoja wao, Bwale Kisoo, msimamizi wa kamati za wakimbizi, aeleza:
4: "Shie savi wasimamizi ya wakimbizi mumakaza wa deplase huku atupate vifaa saa vile sabuni, base, mambegeti. Tunajikaza kutumikisha majifu na bamunganga gizi wako bana tusensibilize. Ndo tunaendelea tu kushukuru Radio Ziralo FM kwa kazi ya sensibilizasi wako wanatupatia, na tutakuwa tayari kwa kufikisha iyo mesaje kwa wakimbizi wote."
3: Shida hizo za kuwa na kwa wakimbizi na wale waliorejea ukimbizini huko Ramba na Kachiri mnamo mkoa wa Mubuku, ayanena Janti Majibu akiwa mmoja wa wasimamizi wa wakimbizi huko.
5: "Kimbizi anakosa sabuni, anakosa maji ya kunawa, anakosa ile love man ama mbegeti, pelekea kugonjwa magonjwa ya kuambukizwa, na magonjwa ya kuambukia yamekuwa mingi, na zaidi sana yenye tunaogopa ni magonjwa ya Ebola. Tulikuwa naomba kuwafadhili tusaidie, hii ni msaada tunaomba ya haraka, sababu afya ya mtu ndio maisha."
3: Kutokana na hali hiyo, mashirika za kiutu zaitwa kusaidia wakimbizi na wanaorejea huko Ziralo na Mubuku na vyombo vya usafi kwa muda huu wa janga ya ugonjwa wa Ebola jimboni Kivu ya Kusini. Kutoka Kalehe Ziralo, Thomas Dive kwa niaba ya habari za mahali.
2: Shukrani kwako Thomas Dive huko Kalehe. Tujielekeze sasa hapa mjini Bukavu ambako wakaaji wengi wanakuwa na ugumu wa kupata maji safi, hali ambayo inakuwa ikihatarisha maisha yao, kwani ni vigumu kwao kuheshimu kanuni za usafi wakati huu mgumu wa kipwa, pia wakati mgumu ambao umeitwa kuheshimu usafi ili kuepuka utapanyaji wa virusi vya Ebola. Moise Aganze, karibu.
6: Hali hii ya ukosefu wa maji inaokumba wakaaji wengi wa mji wa Bukavu, hasa Wapanzi, Chahi, Mohungu, Buholo Kasha na kadhalika, inakuwa ikihatarisha maisha yao wakati huu virusi ya Ebola yakuwa ikiripotiwa ndani ya nchi ya DRC na kwa upekee ndani ya jimbo la Kivu Kusini. Daktari William Murula, mganga anayeendesha kazi zake hapa mjini Bukavu, ambaye alizungumza na Bilte Maniteri habari za mahali, azani kuwa hali hii ya ukosefu wa maji inaweza kuzuia kupiganisha virusi hiyo ya Ebola, kwa sababu inasababisha kutusipoheshimu vizuri mbinu muhimu zilizowekwa na wataalamu wa afya, kama vile kuna mikono na sabuni na kadhalika. Anazani ya kuwa bila maji mbinu hiyo inaweza kuwa na ugumu wa kuheshimiwa, na hapo inaweza kuwa njia ya kutapanya kwa magonjwa hayo ndani ya jamii kama viongozi husika hawatatue shida hiyo ya ukosefu wa maji haraka iwezekanavyo. Daktari William Rula anaomba shirika Regideso kujitahidi ili wakaaji wapate maji safi. Analika pia wakaaji ngambo yao kuwa na kawaida ya kutokotesha maji mbele ya kuitumia, hasa wakati wa msimu huu wa kipwa, ili waweze kujikinga sio tu na ugonjwa wa Ebola, pia na magonjwa mengine yanayotokana na mikono michafu na matumizi ya maji sio safi. Tumsikilize katika masemi haya.
1: Kwa kujiproteje contre maladi ya virus Ebola ni kurespektia mesure barriere. Kurespektia mesure barriere ni kusema kunawa mikono wakati yenye unakurudia kunyumba, wakati ulikuwa ukitembea unarudia unanawa mikono mbele ya kula, kisha kutoa kuchoo, naomba kutuse kwa kugoa, unagola mkuju na unasalimia watu na kuju. Hapana tena mkono na kuju. Na kuvala kashne, kuvala kashne, tsama mana mara mingi naomba Ebola ilipita, tulienda tulifunga hata makanisa, lakini leo naona kama mizile za kuwa très respecté. Naomba kabisa wewe mwenyewe kwanza kujikinga, ukirespekta mizile barrière itasaidia sana ile malali ya virusi ya Ebola isitawanyike sana mjamaa zetu na mkomunote nzima.
6: Ijapokuwa kuna hali ya ukosefu wa maji kwa wakaaji wengi, mganga huu anaomba wakaaji kuheshimu mbinu muhimu za kujikinga na virusi ya Ebola ambayo inakuwa hatari sana kwa maisha, hapa akiwaalika kuepuka mguso wote wa moja kwa moja na maji ya mwili kama vile damu, mate, matapishi ya watu walioambukizwa au wanyama wa porini. Toka Bukavu, Moiza Aganze kwa namba bilte maniter, habari za mahali.
2: Shukrani kwako Moise Aganze. Pia kwa kutamatisha, jarida ilisema kwamba shirika mbalimbali za kiutu ama za kibinadamu zimeanza tayari kujihusisha ili kupambana na virusi vya Ebola ndani ya eneo la afya la Miti Moresa, eneo ambalo limekwisha ripoti visa vya watu walioshikwa na kugonjwa na virusi hivi vya Ebola huko Kabare, jimboni Kivu Kusini. Prince Asumani, karibu.
7: Kulingana na uchunguzi iliyoendeshwa na jarida la kibinadamu habari za mahali katika mtaa wa afya ya Miti Moresa, shirika nyingi kama vile shirika ulimwenguni ya afya OMS, chumba jimboni cha afya DPS, UNICEF, shirika la wauguzi ulimwenguni ama Médecins du Monde, na muungano ya media kwa ajili ya maendeleo REMED zinasindikiza mtaa wa afya hiyo kwa ajili ya kusaidia kupiganisha kusambazwa kwa virusi vya Ebola ambavyo vinaendelea kuripotiwa Palwiro. Kulingana na uchunguzi hiyo, wiki iliyopita shirika la wauguzi ulimwenguni ama Médecins du Monde ikishirikiana na chumba jimboni cha afya DPS na ofisi kuu ya mtaa wa afya Miti Moresa BCZ iliandaa vikao vya majifunzo kuhusu virusi vya Ebola kwa faida ya waganga wakuu wa eneo za afya za mtaa wa afya hiyo na waimizaji wa jamii wa eneo za afya za Kahungu, Biro, Chahoboka na Kavumu, ambao watakuwa wakitoa tahadhari ya watu wanaozaniwa kuwa na virusi vya Ebola kunako ofisi kuu ya mtaa kupitia ufuatiliaji wa kijamii ama surveillance à base communautaire. Muungano wa media kwa ajili ya maendeleo REMED inatumika na redio za kijamii ambazo zinapatikana katika mtaa wa afya hiyo ili kusambaza ujumbe za uhimizaji dhidi ya virusi vya Ebola. Na kwa ngambo yake, shirika ya afya ulimwenguni OMS inasaidia waimizaji wa jamii ambao wanafuatilia watu walioshirikiana na wagonjwa wa virusi vya Ebola, inasaidia mtaa wa afya na vifaa mbalimbali vya kujikinga na virusi, pia inasaidia kiufundi shirika zingine ambazo zinaendesha majifunzo kwa waimizaji wa jamii. Tufahamishe kuwa katika mtaa wa afya ya Miti Moresa kumewekwa pia nguzo ya mawasiliano ya hatari ama pilier crack, ambayo inakuwa na jukumu la kujulisha jamii kuhusu hatari za virusi vya Ebola na namna gani wakaaji wataweza kujikinga. Toka Kavumu tarafani Kabare, mimi ni Prince Asumani kwa niaba ya jarida la kibinadamu, habari za mahali.
2: Na huu umekuwa mwisho wa jarida la kibinadamu, habari za mahali. Toka Ratiko Filemo Mutula nimesoma habari hizi. Asante kuwa nasi kwa vipindi vingine, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
8: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 0972195272 au 0813 12 672.

0: Wakaji wapenzi, mara tena kumeripotiwa nchini kwetu Kongo na kwa upekee jimboni Kivu ya Kusini ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ugonjwa mkali ambao unaambukia kwepesi na unaua.
0: Kwa hiyo sisi sote tushike kanuni za afya kwa kujikinga na kukinga wengine.
2: Ebola, tu es notre ennemi.
1: Inafaa kunawa mikono na sabuni, majifu au kutumia desinfectant.
0: Inabidi pia kuepuka kugusa ama kukula nyama ambazo zimeshafariki.
1: Mtu akifariki ama kuzaniwa amefariki na ugonjwa wa Ebola, tafadhali tuache maziko yake ifanyike na wataalamu wa afya.
0: Na ikiwa unamjua mtu yule ambaye ana alama za ugonjwa, basi itakuwa bure namba zifuatazo ili upate usaidizi: 09 00 99 95 80. Huu ni ujumbe toka kanisa la Anglican Diocese ya hapa mjini Bukavu.

0: Voyager, c'est découvrir, mais aussi surveiller et rester en bonne santé. Aux frontières, des contrôles sanitaires sont mis en place pour protéger la santé de tous.
1: Pourquoi ? Parce que certaines maladies peuvent circuler d'un pays à un autre sans qu'on s'en rende compte, pourtant évitable.
0: Fièvre, toux, éruption cutanée, fatigue inhabituelle à votre arrivée aux frontières, n'attendez pas. Présentez-vous immédiatement au service de santé. C'est simple et ça sauve des vies. Respecter les mesures sanitaires aux frontières, c'est se protéger et protéger toute la communauté.
1: Hygiène aux frontières, une responsabilité de tous.
0: Message du Programme national de l'hygiène aux frontières avec la Division provinciale de la santé, sous l'appui de l'OIM, avec le financement de l'Union européenne.
2: Pamoja kwa ajili ya amani.
3: Ensemble pour la paix.
4: Ensemble pour la paix.
5: Kuna ushahidi unaonyesha kwamba picha zinazotembea mtandaoni zinaonyesha mpango wa kuwaua raia huko jimboni Ituri. Ujumbe mmoja ulitembea sana kwenye mtandao wa X ama Twitter zamani ukidai kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango wa mauaji ya kimbari katika eneo la mashariki mwa DRC. Ujumbe huo wamtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliamuru mambo haya pamoja naye jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa anayerahisisha mauaji hayo, lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huu zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Ujumbe mmoja ulionyesha kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani ukidai ya kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango ya mauaji wa kimbari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe huo unaomtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliyeamuru na jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa ndiye anayerahisisha mauaji hayo, lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huo zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Habari hiyo kwa ufupi. Hakuna ushahidi kwamba Rais Felix Tshisekedi ameagiza mpango wa mauaji ya kimbari huko Ituri. Picha zilizotumika ni za zamani na hazihusiani na madai hayo. Mkoa ama jimbo la Ituri umekuwa na vurugu kwa miaka mingi. Mashambulizi kutoka na makundi ya Kodeko, CRP na ADF yamesababisha vifo vingi vya raia, na hali hii inaleta taarifa za uongo na hotuba za chuki. Ujumbe uliochapishwa tarehe 17 mwezi wa mnane mwaka 2025 ulipata kutazamwa na watu karibia 2700 kufikia tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu. Kauli iliyotolewa ilisema ya kuwa watu wa Ituri wanakatwa kwa mapanga na kupigwa nyundo kwa maamuzi ya Felix Tshisekedi na Johnny Luboya Nkashama anarahisisha ukatili huu. Uhakika wa taarifa. Picha ya kwanza ya jemadari Johnny Luboya Nkashama imetoka kwenye taarifa rasmi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati alikuwa ameheshimikwa kama gavana wa kijeshi wa jimbo hilo la Ituri tangu Mei mwaka 2022. Picha ya pili inayoonyesha mili ya raia imekuwa ikizunguka mtandaoni kwa miaka mingi na haina uhusiano na mpango wa mauaji unaodaiwa. Ukweli wa tu ni kwamba hakuna shirika huru lililohakikisha ya kuwa serikali ya Kongo inapanga au kurahisisha mauaji ya raia.

0: Jambo papa Shimanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
2: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wakutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
3: Jonas, les retours au village est difficile. Dans la tourmente des déplacements, beaucoup ont subi des violences. Mais le silence aggrave des blessures.
4: Tu as raison. Le silence protège les auteurs de violences sexuelles. Parler à temps permet d'être aidé et protégé.
3: Même si ce sont des hommes armés?
4: Oui, toute personne portant une arme a l'obligation de protéger les civils. Les violences sexuelles sont interdites et punies par la loi.
5: Vous n'êtes pas seul. En cas de viol, appelez gratuitement le 49 55 55 ou le 122. J'ai dit le 49 55 55 ou le 122 pour trouver de l'aide grâce aux mesures provisoires d'urgence MPI. Autorité, leader et porteur d'armes. Prévenir les violences sexuelles est une responsabilité. Protéger les civils, c'est protéger la communauté.

0: Maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa, ni kweli ni fimbo ya magonjwa. Wapenda sikilizaji, tunasema mjambo na tunawasalimu mahali popote ambapo mnapatikana kwa kuweza tena kupokea kipindi chetu, kipindi chenu ambao inaitwa Maison tradi moderne, fimbo ya magonjwa. Kabla ya kuanza kipindi chetu kwa kuingia kinaganaga, tunenda kwa kuwasalimu wote ambao wanatufuata muda kama na utano juu ya tano. Vile vile tunawaenda kuwasalimu wagonjwa wetu, tunawasalimu wale ambao kabisa wanakuwa na nia kukuya kwenye hospital yetu kwa kuweza kupokea matibabu, kwa kuweza kupokea matunzo mazuri. Na kupitia hiyo, siko mimi peke yake ndani ya studio, tunakuwa na Dr. Prince ambaye kabisa atawaelezea mambo mengi. Na acha tukuambia kwamba kipindi ya leo hatutazungumza mengi kabisa, tutakuwa wafupi sana mumaneno kwa sababu maushuhuda zilisha kuwa mingi, watu wanafanya ushuhuda manake sijui yae. Sasa tutakamata zimoya zimoya ambao tutaweza kuzungumzia na nyinyi leo. Na unaposikia kipindi hiki, ni cha kukuhimiza wewe ambao unabaki nyumbani kwako kwa kuweza kuendelea na tesekana na sumbuka na kusumbuliwa na magonjwa, ambaye ukifika ku Maison Tradi Moderne, fimbo magonjwa inaweza kupata suluhisho na kupata uponyaji. Bwana Dr. Prince, amjambo tena.
1: Amjambo bwana Mwariri kwa kunipatia kauli. Na kama vile mimi naendelea kusalimia watu wa hapa kwetu mjini Bukavu na kando kando ya kwake, kama vile tunakoka comme d'habitude ya kukia kufasiria namna gani tunaendelea kutunza watu hapa kwetu mjini Bukavu, na tunafanya utafiti sana za majani za pori kwa ajili ya kusaidia mwanadamu mwenye anakuwa na probleme ya magonjwa inakuwa kana msumbua ndani ya mwili. Tunawasalimia wakaaji wote wa hapa kwetu mjini Bukavu na kando kando ya hapa kwetu mjini Bukavu. Kwa majina naitwa Dr. Prince, napatikana pale ku Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza na Mungu anaponya, sio kama vile uko na matatizo ya magonjwa, ushakafuga magonjwa. Ndugu yangu, karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Fimbo ya magonjwa ni kupiga magonjwa fimbo. Na kama unakuwa ulibaka dawa ya kuwa wayasikia mzuri, rudia kwa hospitali, tunaona namna gani ya kubadilishia dawa, paske tulisha kuwa na zingine madawa za mpya za mingi sana. Tunafanyaka utafiti sana kwa ajili ya watu kabisa wanakuwa na magonjwa zinakuwa na wasumbua ndani ya mwili. Ndugu msikizaji, ushaka beba dawa ubia wayafikaka kwa hospitali ya Maison de Soins Tradi Moderne. Tunapatikana Murute Duvira, pale Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, ndio fasi kwenye Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunapatikana pale Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, utaniona banaandika Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani, na imani yako ndio itakutunza. Sio kama vile mimi niko Mungu, hapana. Mungu ndio alipatia na mimi ujuzi ya kujua dawa ya kutafuta majani ya kupatia na wewe upate mafanikio ndani ya mwili ya kwako. Ndugu msikilizaji, kabla sijasema mengi, kamata bike na papier, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kwaka ni 09 75 22 83 44. Tunarudia tena, ni 09 75 22 83 44. Mina patikana hapa Bukavu Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, utaona batima moya murefu. Mimi nabakia munivo ya chini, utaona pancarte pale banandika chez Dr. Prince Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani, mimi siko mfumu, mimi nafanya kazi ya medicine traditionnelle, natafuta dawa, niko na vipimo kwa pale, na ile vipimo yenyewe inanisaidia kuona kwanza magonjwa yenyewe na kuwaka na kusumbua ndani ya mwili. Sio kama vile tutakutunza kwa ufahamu, hapana. Mashini ziko pale za kuonesha mtu anakuwa na probleme.

0: gani ndani ya mwili ya kwako. Haiko kama vile utafika uko na shida ya tumbo, kiuno, estoma, tatizo ya kukojoa kojoa, tatizo kama vile ya miguu kukusumbua, kichwa inakuwa na kusumbua, utafika unajieleza hapana. Tutakuonesha kipimo iko pale, takuonyesha magonjwa yako inakuwaka na kusumbua ndani ya mwili, sio bila wewe kusema A wala B. Atukwambie kama utasema magonjwa yako, hapana. Kipimo ndio iko pale inaoneshaka magonjwa ndani ya mwili ya mtu bila wewe kusema A wala B. Sio kama vile tutakupatia magonjwa yenye haiko mwili ya kwako, hapana. Paske wamingi wanakuwa na makonfuzio sana, wanawasaka kila tradi yote, kila mganga yote wasili anapendaka kueleza magonjwa yenye haiko mwili ya mtu. Vraiment mashini yangu haiko ya vile, mashini yenye tuko nao pale ku maison de soins tradi moderne fimbo ya magonjwa haiko ya vile, haiko ile kalite. Tunapimaka mtu sa depend na organisme ya sante yako iko namna gani. Mashini tatuonyesha uko na shida gani, uko naona na macho ya kwako, sio kama vile tutakudanganya ubie wepe uko naona na wewe mwenyewe unajua mwili yako gisi na kuwaka na kusumbua. Wewe usijieleze kitu, mashini ndio itatuambia wewe eske huyu mtu uko na probleme gani. Uko na probleme ya estoma, uko na probleme ya tension, uko pia na probleme ya fievre typhoide, palpitation du coeur, moyo kukua na kusumbua sana. Ukitembea kidogo unasikia ka pumzi na kia mfupi sana. Unakuwa na tatizo ya palpitation du coeur, moyo kukua na sumbua. Tatizo kama vile ya mal de tête, vertige, unaendaka unasikia kizunguzungu inasumbua sana, kichwa kukua na uma. Unakuwa na tatizo kama vile wanasema rheumatisme, unasikia ka gaz, makrampe, damu haitembei mzuri, unaanza kufanya ukitembea kidogo unasikia miguu kabisa na waka moto, miguu inaenda nasumbua sana. Na wale wa mama wanakuwa na problemu ya kutokuzaa, ulizaaka mtoto, unakuwa unapenda tena ubebe mimba, ishaka kuwa ni problemu. Utawaza kama ni kuya kulogewa, haujui kama ni organisme ya sante ya kwako. Ilifo kujua, organisme kwanza ya mwili yako inatuma au konsevari. Hautajua kama ni problemu ya uchafu, hautajua kama trompe iko bushe, hautajua kama njia ya uzazi nayo ishaka kwa mwa uchafu uchafu, ndio natuma kutokonservar. Paske organisme ya mtu inakuwa kama problemu ya mingi sana, inakuwa kama mambo ya mingi. Paske sante ya mtu iko tre komplike sana. Paske uko na magonjwa na kusumbua ndani ya mwili, ndugu yangu. Usifuge magonjwa kama vile kukwa tukia kutesa watu, atukukuya kunyanyasa watu. Usi kila siku mina semaka mina kuwaka mtoto wa hapa kwetu mjini Bukavu. Sio kama wakutoka mbali, wakuenda huku, no. Nikia njoo kusaidia wa ndugu yangu wa Bukavu. Sio kama vile nikia kutesa watu, hapana. Mina tunza, Mungu anaponya. Mungu anipatia ujuzi ya kujua dawa. Mungu anipatia ujuzi ya kutafuta dawa na mina ijua. Naipatia mtu na napata dawa na endelea kusikia mzuri. Sikukia kunyanyasa watu, hapana. Niko hapa kwa ajili ya kusaidia mtu mwenye anakuwa na probleme ya magonjwa. Ndugu msikizaji, kamata biki na papie, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kuwaka ni
1: 09 75 22 83 44 09 09 22 83 44
0: Mina patikana Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko. Ndio fasiko mina patikana. Kila siku mina kuwa mina tumika kuanzia 6h30 mpaka 18h30 ya 19h. Tunakuwa deja tunasema samedi dimanche kuanzia siku ya 6 hadi siku ya Mungu. Kipimo na kuwaka ni 3000 francs. Unalipa 3000 francs kwa ya fish, ingia mulabo. Hapana kujeleza magonjwa. Kipimo yope kitaonyesha magonjwa yako bila wewe kutuambia A wala B. Haiko kama vile utakuya utatueleza unagonjwa kichwa, unagonjwa kifua, unakuwa na tatizo kama vile ya faiblesse sexuelle. Situ wa baba pia wanakuwa nile tatizo ya nguvu ya kianaume, vrema haikuwake tena. Kila nyakati kurae nakuwa nakatika ndani ya nyumbani. Haujuwake probleme inakuwaka ni nini. Tantua utajua kama ni probleme ya hemoroide ya ndani, kama vile hernia ndani. Inatumaka pia mwanaume kabisa nguvu ya kianaume, inakuwa na shuka. Inakuwa na kuletea kiuno, mugongo, haujuwake probleme ni nini. Mfupa wa mugongo inakuwa na kutesa. Kitembea kidogo unasikia kama mwili inachoka sana, fatigue iko ya mingi. Uko pia na tatizo ya mainfection. Infection urinaire inasumbuaka watu. Tuko na masolution, nilitoka kutafuta tena madawa zingine kwa ajili ya kutafuta kupata uponyaji kwa mtu anakuwa na probleme ya magonjwa. Mimi nahusika ndio na magonjwa. Mimi sihusiki kama ulipoteza kitu, ulipoteza pesa, ulipoteza telefoni, ukie kwangu kwa Dr. Prince, vraiment hautakipata. na usika ndio na magonjwa inasumbua mtu ndani ya mwili. Ndugu msikizaji, uko na maprobleme za magonjwa, ushakasumbuliwa na huku na huku, ulishakaenda huku na huku au upataki uponyaji. Karibu sana ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Ukue na imani, paske mimi natunza aveke imani. Mimi natunza na Mungu ndio ananiponyea watu. Sio kama vile mie niko hapa juu niko nasema na mimi naponeshaka watu. Mungu ndio mwenye anponyeshaka watu, paske alipatia kwanza ile ujuzi ya kujua dawa, kujua majani, kuitafuta na kupatia dawa pamoja na Mwenyezi Mungu akusaidie wewe ndio upate mafanikio. Mimi sikukia kudanganya watu, haiko kama kunyanyasa watu, hapana. Nilikia kusaidia watu kama vile ninasemaka kila siku, niko mtoto hapa, mzaliwa hapa kwetu mjini Bukavu. Mungu anipatia ujuzi ya kujua dawa ya kusaidia mtu mwenye anakuwa na tatizo ya magonjwa. Karibu sana ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Kuanzia siku ya 6 hadi siku ya Mungu, kipimo ya kwetu na kwaka ni 3000 francs. Unalipa tu 3000 francs ya fish, ingia mulabo, hapana kujieleza magonjwa. Ukifika siku ya kwanza hadi siku ya 5, kipimo na kuwaka ni 5000 francs seulement. Unalipa tu 5000 francs ya kwa fish, unaingia mulabo, hapana kujieleza magonjwa. Kipimo itaonyesha magonjwa yako inasumbuaka mwili, tatizo ya nguvu ya kianaume, probleme ya kiuno, kuluma, unakuwa na tatizo kama vile ya faiblesse sexuelle, ejaculation précoce, problème ya spermatozoid, uko na tatizo kama vile ya marinale, mafigo zinakuwa na kusumbua, tumbo inaanzaka waka moto, aujoke ndani ya tumbo mnakuwaka nini. Vrema karibu, tuko natunza, Mungu anaponya, tuka kunyumba kuja na imani, paske sante ya mtu inakuwaka ni lazima. Kama iko mzuri, inakuwa deshe utafanya mambo mengi, utafanya mvumaza mingi, unajua kwanza mwili ya kwako iko dale boy, sante iko salama, na Mungu atabariki, utakuwa mzuri bwana mwarefu.
1: Shukrani bwana Dr. Prince kwa kuweza kutupatia mafasirio. Najua kwamba washabiki ambao wanatufuata muda kama na huu wanasikia yale ambao wanatoka kusema, vile vile wagonjwa wote ambao wanasumbuliwa na magonjwa mbalimbali wanasikia mahali ambapo watapata uponyaji ni ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Hapo kabisa magonjwa sikio sinapata fimbo mosikie tu. Na kukuomba tu kwako wewe usibaki tena na magonjwa nyumbani, kwa sababu magonjwa hiyo magonjwa utabakiana nayo kunyumba. Unawaza kama uko na hali mzuri au wewe peke utajiponyesha, haitajiponyesha. Ilfo ikuye uilete kwenye bataikomesha na kuikimbiza mwilini mwako na unakuwa tena en bonne santé. Nikusema wewe mwenye unapatikana na magonjwa mbalimbali sa vile fievre typhoïde, sagisi kifafa, ama hemoroide ya ndani kama vile ya inje, erni ya ndani kama vile ya inje, kifafa, migulu kulum, kuvimba na kuluma, tumbu kuvimba, makabunda. Ewana, kuya kwa Dr. Prince, uko na diabete, apana tela kuuliza. Aseme baisha nitobola insuline, sitapona. Kuya kwa Dr. Prince, batu mingi wako wanatumia mamesaje bana Dr. Prince, sirtu diabete, bana ni deranje sana, biko wanauliza ni kuulize kama, eske diabete ataka mamuta tisa tobolewa, aneza apona tena kwako.
0: Asante sana bwana Mariri kwa kunipatia kauli, paske mimi nafanyaka utafiti kwa ajili ya kutafanya utafiti ya kupatia kutafuta dawa juu mtu apate dawa ya kuponyesha mtu. Ilifo na mimi nisitafute, mimi natafutaka dawa ndugu yangu. Dawa iko ya ule mtu mwenyeshaka tobolewa insuline. Ule mtu mwenye anaishi juu ya makomprime, ilifo akunye komprime juu aishi. Ai anaishi juu ifa tobolewa shindano juu aishi. Ndugu yangu, mimi niko na dawa ya mayani. Mimi napatiaka mtu dawa na naenda kupona, na napona ile diabete anaisha. Sio kama vile haiko ya kushitapa ubie namna gani, hapana. Mimi nafanyaka utafiti sana ya majani ya pori. Niko na dawa ziko tres naturel. Unakunywa dawa unasema nilikunywa dawa ya asili na Mungu ananisaidia, vraiment santé yangu inakuwa mzuri. Inasafisha mwili, inakusafisha bien très bien, parce que haiko kama vile itakuwa unakunywa dawa sai tena après quelques jours ou bien après moi unagonjwa tena. Dawa asili kwa kevile, ukipata dawa ya kweli ya asili unasentira ka santé iko mzuri, unaona ma problème ulikuwa mwili, vraiment unasentire vraiment mwili inakuwa bien, unasikia uko à l'aise. Uko unafanya mimi hata apetia chakula uko nakula bien, unasikia kabisa mwili unaenda mzuri. Sio kama vile tulikupatia dawa na pale pale unaenda gonjwa, hapana. Niko na dawa ya mzuri. Nilitafuta mimi natafuta ka dawa ya kupatia mtu dawa na aende ya kupona. ya lazima imani, ukuye tu na imani, Mungu na mimi atanisaidia utapona, na ule Mungu mwenye alikutoa kwako kunyumba, ile imani kutosha kwako kunyumba, ukuye na pale ku maison de soins, tradie moderne, fimbo ya magonjwa, utapata uponyaji. Paske wa mingi yuko napona, na wa mingi yuko natosha ushuhuda. Vrema karibu sana ku maison de soins, tradie moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Karibu kwa kila mtu wote wanakuwa na probleme ya magonjo. Na kila siku mina kuwa mina tumika. Kila siku hospitali na kuwaka wazi. Atufungake hospitali kama vile aseme ilisha fika 20 pale bondio. Kama tuweza kufunga meyapana. Karibu sana ku maison de soins tradie moderne fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani bwana mare.
1: Basi bila kukawia tutenda kukamata maushuda.
0: Ushuda
1: ni za mingi sana, utakamata zimoja zimoja. Ila najua nilipenda tu niongeze kadogo bwana dokter. Unajua batu wa mingi banawaza kama kila mtu iko gisi bali benye banajua. Batu yote abiko saa bali benye mulishaka enda ako na mkupataka.
0: Dr. Prince haiko farseri. Deference ya médecine traditionnelle.
1: Anatunza na precision, na iko na mamashini za kumpatia precision. Kusema teknolojia yake iko très très avancé, iko yulu sana. Ukifika pale utashangala, hautasema ta a au b, ni kusema hautasema a ni b, make magonjwa yako yote itakuwa itale pale, na utaiona na utasema kama ni kweli yenye hii mashini ya Dr. Prince inasema. Naona sekretari Baraka pale kumezo anatufere sinya, anatufata tano juu ya tano. Naona Dr. Jafet na anasema anatufata. Naona vile vile Dinebi anatufata. Lakini bila kukawia, wapenda sikilizaji, kabla ya kuendelea na mambo mengine, sikiliza kwanza ushuhuda ambayo wagonjwa walikuwa wakieleza namna gani waliweza kupata ponyaji kwenye Maison de Soins Tradie Moderne fimbo ya magonjwa.
0: Jambo ndugu.
2: Jambo sana.
0: Kwa jina naitwa nani?
2: Kwa jina naitwa Biamungu.
0: Biamungu kutokea wapi?
2: Toka lawyer.
0: Lawyer. Tunakuta ku cabinet stop maladie ya Kikobras mamoto. Ulikia fanya nini hapa?
2: Hapa nilikuwa na gonjwa. Nilikuwa na gonjwa mubaya sana. Na mpaka saa inisha nasikia bia.
0: Ulikuwa na SK. Jambo baba.
3: Jambo sana.
0: Tunakukuta ku hospitali yake Dr. Prince ku Maison de Soins Tradie Moderne fimbo ya magonjwa. Ulikuwa kufanya nini?
3: Nilikuwa kudawa.
0: Ulikuwa kudawa.
3: Ndio.
0: Ulikuwa natokea wapi?
3: Nilikuwa natokea Katana.
0: Katana. Ulimsikia ka Dr. Prince wapi?
3: Nilisikia ka Dr. Prince ku radio. Nilikuwa nafungula radio nikasikia ma emission zake ziko zinapita, njoo nikaamua kwenda Bukavu kumangalia.
0: Asante sana. Sasa ulikuwa na nini ilikuwa nakusumbua daire ulifikia kumtafuta Dr. Prince? Magonjwa gani na gani ilikuwa kanakusumbua kwani ufike hapa kwake kwa Dr. Prince?
3: Nilikuwa nasikia magonjwa iko na niluma sana mkuu. Estoma, ma hernie, pona na prostate.
0: Na prostate ilikuwa nakutesa, estoma, hernie ilikuwa nakutesa. Sasa ulifika kwa Dr. Prince parce que Dr. Prince anasema iko na pima batu avaa kupatie dawa. Eske wewe alikupima ubia namna gani? Ulijieleza magonjwa ubia hai?
3: Hapana, nilifika kwa Dr. Prince ye iko na mapare zake, ye peke anakuambia magonjwa zenyewe ziko mwili. Sikuwa nasema, sikusema kitu, ye peke akavumbua ile magonjwa mbona na kanipa dawa
0: kupitia mapare ya kwake.
3: Kupitia maparende.
0: Unaweza ambia wengine nini wale wanakuwa na matatizo ya magonjwa kama vile ya prostate, wanakuwa na matatizo kama vile ya kiuno, mugongo, wanakuwa na matatizo kama vile ya tumbu, kama vile ulikuwa nasikia. Unaweza ambia wengine nini wale wanakuwa na maproblemi za magonjwa?
3: Unaweza ambia basi jisumbue kuenda kuma hospitali zingine, waingie kwa Dr. Prince, iko na kona madawa za mzuri na maparende za mzuri za kupima watu.
0: Na anasema kama anatunza, Mungu ndio anaponya.
3: Ndiyo.
0: Haiko kama vya kifumu, hapana.
3: Hapana, haiko vya kifumu.
0: Na wewe pekee unashuhudia ukweli, sio kama uongo, hapana.
3: Ni ukweli kabisa, niliponaka niko nasikia sasa mpaka mwezi masiku niko nasikia bie, kangisi nilikuwa zamani niko nasikia bie sana.
0: Mimi naona unaleta mke wako hapa, mama naye anakuja kutunziwa ningizani.
3: Ndiyo.
0: Kwenye mtu anaponea sio kwa anatumaka mwingine.
3: Ndiyo, na kwa mwingine ndaleta huko.
0: Asante sana, tunakushukuru sana baba na tunapiga asante. Unaambia Dr. Prince nini kukazi yenye na kufanizia na mimi naona kama vile unaendelea kuleta wengine wagonjwa, kama vile ulisikia kwa mzuri unaleta bibi yako, unaleta wengine, mimi naona kabisa uko unaleta watu. Unaweza ambia Dr. Prince nini kukazi yenyewe alikufanyia, alikutunza na Mungu akasaidia ukapona?
3: Mimi naweza muombea Mungu kabisa, Mungu amsaidie aendelee kazi yake, kazi yake ni mzuri sana. Mungu aendelee kumulinda.
0: Asante sana baba. Kwa jina tena unaitwa nani?
3: Ninaitwa Andre Mushaba Chibimbi Katana.
0: Unatokea Katana?
3: Ndiyo.
0: Mama, tunaweza kusalimu na wewe kadogo? Unaitwa nani?
4: Esperance Mama Gambo.
0: Unatokea wapi?
4: Chibimbi Katana.
0: Mimi naona baba naye anakuleta hapa utunziwe. Leo nyo nakianza matunzo?
4: Eh.
0: Unaona papa namna gani? Sadepana kisi alikuwa anasikia mwili yake.
4: Mungu amugise na yebo la mtiri anapfumira winja. Naye koko Mungu amurabale na wakurabale.
0: Ndiyo, ndiyo.
4: Mulani yifale marwale rabandi no mundu.
0: Asante sana. Koko. Nechi, nechi. Tunapasikana ku hopitale yake Dr. Prince, Maison de Soins, Tradi Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Tunakuta mama hapa. Sijui mama jina unaitwa nani?
5: Naitwa kwa jina la Anuarite na Megabe.
0: Anuarite na Megabe. Natokea wapi mama?
5: Minatokea Panzi Mulamba, ndio kwangu kumyumba.
0: Ah, tunakukuta hapa kabisa kwake kwa Dr. Prince. Nini likuleta hapa kabisa? Unaweza tuambia vizuri?
5: Yenye linileta hapa, nilikuwa mgonjwa, nilikuwa nasikia magonjwa kabisa ngambo za tumbo. Nilikuwa deja na inane et 5 mois mariage bila kuconcevoir. Nilikuwa na probleme sana mkiuno, mumugongo, tumbo, kuluma. Donc probleme zilikuwa za mingi mingi mumwili sana. Lakini nikakutanana na mtu mmoja akaniambia kinjo vile hapa ufimbo ya magonjwa biko wanatunza kabisa na Mungu anasaidia. Na tukafika hapa na bwanangu nikamwexplique juu ya hapa kwa hii hospitali yetu. Tukafika na bwanangu hapa kabisa tukatunziwa vraiment, dawa tulikunywa dawa mara pili, ya tatu haikuisha kabisa na nikawahi kuconcevoir. Vraiment mimi nasema asante sana, Mungu ashukuliwe. Na mimi naambia wengine batu bakaribie sana hapa ku hospitali ya Fimbo
0: ya magonjwa.
5: Fimbo ya magonjwa. Vraiment kwa
0: Dr. Prince.
5: Kwa hapa kwa Dr. Prince iko na gusa kabisa, iko na dawa za mzuri zinafanya kazi sana tena kwa haraka sana kabisa.
0: Asante sana mama. Tunakuwa deja watu wa mingi wanakuwa na oh Dr. Prince iko nafanya vitu yenyewe viwezekane. Erezma wepeke. Unakuwa unatuambia kama vile ushasikia yako mzuri unafanyikiwa. Kile kilinye kilikuwa kana kuleta hapa ku Maison de Soins Tradi Moderne Fimbo Magonjo.
5: Ndio kabisa, benye wako wanasema ke Dr. Prince hatunze vraiment. Dr. Prince anagusa sana tena anatunza sana kabisa mzuri tena kwa haraka. Vraiment sikumaliza hata mwezi niko natumia zile dawa na Mungu akasaidia pamoja na zile dawa, vraiment sai niko mjamzito. Mungu apewe sifa kabisa.
0: Asante sana mama. Kwa jina tena naitwa
5: Anuarite na Megabe.
0: Asante, tunakushukuru.
5: Asante papa.
0: Na unaweza ambia Dr. Prince nini?
5: Naambia Dr. Prince vraiment Mungu ambariki, amtie nguvu, pia amuongeze ujuzi wa kutunza batu na Mungu endelee na kutusaidia sheva tu wenye tuko tunafika pale vraiment tu naendelea kupokea uponyaji.
0: Asante mama.
5: Asante baba.
1: Haya basi, tulikuwa kwenye Maison de Soins Tradi Moderne Fimbo ya Magonjwa, mali ambako kabisa tulikutana na wagonjwa hapo. Basi tunakuwa na ushuda moja hapa. Jambo.
6: Jambo.
1: Wewe ni nani?
6: Ye ni Frank.
1: Bwana Frank, tunakukutana hapa ku Maison de Soins. Unajikuta hapa namna gani?
6: Kufika yangu hapa ku Maison de Soins ilikuwa kitu gani? Nilikuwa najisikia mwili mbaya. Na mimi nikafata emission siku moja kwa radio, nikasikia yeye daktari yuko napita en direct kwa radio, nikamsikia. Kisha kumsikia akapana numero. Kupana numero, nikatwala numero yake nikamwandikia, na akakuwa na ile suplesi ya kunijibia kwa numero. Tukaechange au moins plus de du message. Bon, tukajifixer rendez-vous, tukutanane ku centre yenye banafanyia kwa traitement. Hapa kwenye tukua fanzia kwanza interview mimi na wewe kufimbo ya magonjwa. Bon, nikafika pale nikafanya consultation. Après consultation bakanambia problem yenye niko nayo. Kisha pale nikaanza kunya dawa. Nilitoa la dawa mara tatu, ya kwanza, ya pili, ya tatu. Apari ya tatu nikakiambia mganga juu nikuwa kia par tranche kosa marandevu. Nikakiambia mganga anu minasikia tafazali mwili nenda na aruzia pole pole na kabisa minasikia kupona. Bo, kanambia oke, kisu nasikia kupona maki tutafate na ingine test, tuangalie uponyaji nafikia wapi. Na njoo kufikia vile kukisi minaona, minenda napata jibu kumaumivu ya nilikuwa nikonani kwa pata suluhisho kumaumivu ya mwili ya nilikuwa nikonayo. Njoo na nipatia ile courage ya kufanya interview na kupana temonyaji. Kumwingine mwenye nasikia mwili na msumbua, nikuwa na magonjwa, bali ya bakie kunyumba, afike kwanza angalie na ya tasikia. So atatapate ile bahati ya shitu lipata ya uponyaji.
1: Shukrani sana ndugu kwa kabisa kukua rekonesa maisha, ni jambo ambayo kabisa ya muhimu sana. Na hapa tulapatikana ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa, mahali ambako tulikutana kuna wagonjwa tele kabisa ambao tutakamata wamoja ambao watashuhudia, watasema mengi kuhusu matunzo na namna gani wanaanza kujisikia. Jambo dada.
7: Jambo sana, minjo bonane, minatokea kwa Maria Kachelewa, chai ya tatu. Nilikuwa nasumbuka sana na kichwa sana tena sana na maumivu ya tumbo. Lakini kwa leo minaanza sikia bien, sisikia tena kichwa na niluma. Siasikia sasa tumbo sababu siafika mdate, lakini nayo itakuwa tu bien kuona nina fika tena kwa leo ningali mzimu.
1: Na ulikuwa ukisumbuka na hiyo magonjwa muda wa miaka ngapi ama miezi ngapi ama siku ngapi?
7: Nakuwa miezi sita ime nasumbuka kichwa, nenda na niluma, nisha maliza madawa na makire na makire siyaponaka. Lakini kwa leo maraba nilitumia dawa na nisedia sana tena sana. Na mina furai sana mwenye adiumba hii nani aendele kwa na nguvu na Mungu wa mshurudike na accent.
1: Mbo, laki, atuyamaliza na we. Na wakati ulikuja hapa kwa Dr. Prince, nani mwenye alikuambia alikupatia adresi yako?
7: Nilisikia tu adresi kwa radio, njo nikakuya, nikakia nile adresi. Nilikuwa kwa na neglige. Sana ona kichwa na nikaza sana. Nikasema ata, njo tukakia hapa na wanangu. Nikafika paturi ya kwanza ilikuwa lenzi, baka nipima, nikarudia baka nambia nilete kwa makuta, njo nipate dao. Nikafika pa marzi na njo nikanza kire, na mpake vilo marzi, tena nasikia niko nguvu sana na mina kazi.
1: Nukisema usha fasi kungapi unafika hapa kwa doktere?
7: Lonjo, maige lona eneza insemeni. Se lona daba linipatiaka, nende tumikisha, lonjo sa mineneza posho tena mina kuya hapa.
1: Haya basi, wapenda sikilizaji, mnatoka kufata ushuhuda mbalimbali ya wagonjwa wetu ambao kabisa tayari wamekwisha kupona. Unasikia namna gani wanajisikia na walifanya siku ngapi, ila ni wengi, ni wengi. Tukisema tuanze ushuhuda sasa, itafika hata kesho na kesho yake, itafanya hata juma mzima tuko tunafanya maushuhuda na haitaisha. Nikusema wapenda sikilizaji, ni kuwapatia tu kifupi ya maushuhuda ambao kabisa tulikamata, ila mpate kusikia kwamba Dr. Prince iko nafanya kazi, hapana kazi ya muza, ni kazi ya muhimu sana na ni kazi yenye iko oseria, iko kazi ya kulogotesha, iko na dawa zenye ziko très très efficace, dawa zenye ziko très très naturel, dawa zenye zinatunza magonjwa kabisa, inaingia mumwili hata kuliko ingine chenge na tachokoza yote ni inaporomosha. Nikusema ukikuya kwa Dr. Prince, anatunza kabisa na utasikia mwili yako inapumua vizuri. Ila usikuye tu aseme bali kuiba mbuzi, bali kuiba makuta, ukikuya kwa Dr. Prince, aseme ya kuonyeshe mali mwenye alikuiba, alikufanya vile, ajue vile. Dr. Prince, yeye ni wakutunza tu na anapiganisha magonjwa yako kupitia majani ya pori, majani ya makweli, na pale kabisa utapata uponyaji. Penda msikilizaji, acha sasa kubakiana na magonjwa nyumbani, tafuta njia ya ku Maison des Soins Tradis Modernes, fimba magonjwa. Ni njia gani bwana Dr. Prince?
0: Asante sana bwana Mwariri. Ku Maison des Soins Tradis Modernes, fimba ya magonjwa, tunapatikana hapa hapa kwetu mjini Bukavu, pale kusime murute Duvira, chini kadogo ya Kasoko, ndio fasi kwenye Dr. Prince anakuwa anatumikia pale. Na ukifika kabisa, takushurukia mzuri sana, takaribisha mzuri. Ndugu msikizaji, kama tabike na papie, Antika namba ya kwangu ya telefone. Namba ya kwangu ya telefone inakuwaka ni 09 75 22 22 83 44 44 09 75 72 83 44 mina pasikana murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko ndio fasi kwenye hopitali inapatikana ku maison de soins traditionnels moderne
1: fimbo ya magonjwa.
0: Ndugu msikizaji, unakuwa na probleme kama vile asme, kupumua kwa shida. Unakuwa na tatizo kama vile ya diabete, magonjwa kama vile ya kisukari. Unakuwa na tatizo kama vile estoma ilishaka kutesa, tension ilishaka kutesa. Unakuwa na probleme kama vile ya rheumatisme. Unakuwa na tatizo kama vile mal de ventre, maumivu ya mgongo, mal de ventre, maumivu ya tumbo, kiuno. Karibu sana ku maison de soins traditionnels moderne fimbo ya magonjwa. Donc tumbo inaanzaka sumbua, miguu inaanzaka sumbua, kwa nasikia mgongo, kiuno inasumbua. Karibu ku maison de soins traditionnels moderne fimbo ya magonjwa. Wewe mama unakuwa na problem ya sterilité, kutokuzaa kabisa, ulisimamaka uzazi ubie depuis naolewa, ku conserver shaka kwa ni problem. Karibu sana ku maison de soins traditionnels moderne fimbo ya magonjwa. Tuko na tunza watu, atukwake na kisu, atukwake na shindano. Donc hatuna compromise ni dawa za majani. Unakunywaka dawa na Mungu atabariki, utapata uponyaji. Sifi kuya na imani. Imani yako itakuponya kupitia wengine pia wiko napona. Aveke imani. Tunatunza Mungu anaponya. Mungu nyo anaponyea watu. Sio kama vile ni mimi hapana. Mungu nyo anipatia ujuzi ya kujua dawa. Na wepeke ukunywe dawa na Mungu akubariki, upate mafanikio. Na mie kesho wambie mwingine. Pasike kwenye mtu anaponea, njuko kwenye ndaka naambia mwingine atapona. Niponea fasi fulani, utarudia, utapona na wewe unaambia mwingine. Karibu ku maison de soins traditionnels modernes fimbo ya magonjwa. Kamata bike na papier. Namba ya kwangu ya telefoni na kwaka ni 09 75 22 83 44. Mina pasikana murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko. Njo fasi kwenye mina pasikana. Kila siku tunakuwa tunatumika. Kila siku tunakuwa tunatunza kuanzia 6h30 mpaka 18h30 a 19h. Karibu kwa kila mtu na hatuna ubaguzi, tunatunza, Mungu anaponya. Ndugu msikizaji, karibu sana.
1: Shukrani kwako Dr. Prince. Acha niambie wapenda sikilizaji ya kwamba tunaenda kufika mwisho wa kipindi chetu kupitia fundi mitambo wake Jean-Claude Ndage. Tunasema shukrani kwake fundi mitambo aliyetuweka angani, vile vile kwenu nyinyi ambao mlikuwa mkitufuata 5 juu ya 5, wagonjwa wote ambao walikuwa wakitufuata, tunawasalimu na kuwatakia bon guérison. Tunasema usisahau kufika kukia kamata dawa kama ulikuwa na program, na we vile vile usisahau nji ya kwa Dr. Prince ambaye anakuwa akishughulikia wagonjwa. Basi acha tuonane siku ya 6 ya wiki ijayo, tutakuwa tena pamoja nanyi ndani ya Radio Maendeleo. Basi bye bye.
8: Radio Maendeleo.
9: Radio Maendeleo.
10: Radio Maendeleo.
11: Oui, chérie.
12: Wewe, kuja hapa, kuja.
13: Hey, papa, bitika hii papa, bitika mzuri.
12: Leta bitika, leta bitika.
13: Enjoy hivi papa.
12: Bei gani?
13: Hey, chanjo mwa ni 50,000.
12: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
13: Hey, papa, niende hae, alafu franga zangu.
12: Di, mama, usicheze na mie, eh? Hey. Unajua niko nani? Unajua niko nani? Unajua niko nani? Hey. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
13: Eh hey, papa usinienti, nipe franga zangu sino sitatoka hapa.
12: Toka.
13: Hey,
12: toka.
13: Eh hey, papa vitisho njoo mabadiliko.
14: Vitisho njoo mabadiliko.

0: Wapenzi wasikilizaji wa Radio Maendeleo, hapo mnatoka kusikiliza nyimbo Wanandoa ya kundi Obwinja Bwa Yesu ya Mama Georgette ambaye anapatikana deja mundani ya studio. Tutazungumza naye mengi. Emile Muindo pamoja na Jean-Claude Ndage wanakuwa basi wafundi mitambo kwa siku yetu ya kwa siku ya leo. Naitwa Omer Mudekereza. Basi Mama Georgette Chinama, amjambo na karibu.
1: Jambo sana.
0: Inakuwa siku mingi tulikupokeaka sama chansons za kwanza kwanza zinatoka. Kwa leo tunakupokea d'une manière spécifique. Tunakete na zungumuza na wewe. D'ailleurs, nalonjo wa kwanza ba auditeur ya kwetu wanasikia hii nyimbo Wanandoa.
1: Ndiyo.
0: Vala, nyimbo ambao na alika mu, ni ujumbe gani unakuwa na ndani ya nyimbo hii?
1: Ujumbe gani? Nina ujumbe ya kualika. Naona ma divorces zinakuwa mingi. Divorces zinakuwa mingi sana. Na sasa njoo nilipenda ni ujumbe niwapatie, bazidi kuwa na hekima ili watoto wetu wasije wakaangamia wakuteseka juu ya kukomala katika hali ya kulelewa bila wazazi, wanalelewa kama mayatima ijapokuwa walizalika na wazazi wote wawili, lakini juu ya bukali kukosewa utaratibu na hekima inatuma mabunyumba za mamoya zina kufa. Nunakutana divorce na kwa kila siku kuleta ma divorce. Ndoa banalunga leo muemwa demwa troamwa ikijikaza inani. Unakutana na kwa divorce. Sasa ile mie haikuni ili ni chukiza. Na njo pale nileta ile message ya ile wimbo
0: Wanandoa ambao naambia waige beaucoup plus mfano ya mama Bikira Maria.
1: Ndio. Na usita kwa kumpendeza Mwenyezi Mungu sana tu kama tumeujenga unyumba wetu vizuri.
0: Voilà, mama Georgette, tunakuwa pamoja nawe umu ndani ya studio ya Radio Maendeleo. Saa kama na hizi mukipindi actualité culturelle. Saa kisi nilisema hapo mwanzo, ilikuwa siku mingi kabisa. Tukupokea umu ndani ya studio, kuna kia ujumbe ambao uko nayo, tutaizungumzia zaidi ndani ya kipindi hiki. Inahusu beaucoup plus concert ambao uko natayarisha le 14 juin. Maana yake siku ya Mungu ijayo itakuwa pa saa 7 kamili 13 heures Musa Lambika utakuwa ukitupatia mafasiri ya mingi kuhusu concert ambao basi unakuwa ukiorganize kwa hiyo siku mama Georgette. Alors album ya kwako iko intitulé Mungu uko mwema. Ndio kusema Dieu est bon. Mungu anabakia kuwa mzuri kila wakati. Mu context ya tu kwa pour le moment ni ujumbe gani ya imani na ya matumaini ambayo kikundi Bwinja Bwa Yesu inapenda itransmettre kupitia hiyo jina ya album Mungu uko mwema?
1: Ndio, inapenda itangaze kupitia Mungu uko mwema ni juu ya makubwa ya Mungu. Unakutana unezipitia katika mashida na matatizo, lakini Mungu hakishimama miniti na mudakika, vile vyote vinaweza kuishi. Antuka muyo yote unaweza kufanya, ingawa ni magonjwa, ingawa ni tatizo fulani ya maisha, unaweza pitia. Aminia ya kwamba Mungu iko mwema, iko mkubwa, anaweza, ana nguvu, ana mamlaka. Wema wake ni wa tangu kale, na wewe itakuwa kwako, na unakuwa na tumaini na tegemeo ya kujua kama atanisaidia, maana iko mwema kwa kila mtu.
0: Voilà, album hiyo inakuwa matunda ya kazi ya kikundi Bwinja Bwa Yesu, sasa tulisema hapo mbele. Alors ni namna gani ma preparation ya enregistrement ya hii manyimbo zilikuwa zilikifanyika?
1: Ndio, zilikuwa zikifanyika tu nikishamaliza tunga vile pamoja na baimbaji, na kamata tunenda ku studio ni kulipa pesa bana tutoshea hayo. Na vile tunabeba, tuakisha tutoshea hayo, tunatafuta sana naye wa kufa filmage, naye wa ku nana tufanyizia filmage vile.
0: Il faut te préciser comme uko charismatique, uko catholique, na unakuwa ukiimba nyimbo za Mungu, unakuwa katoliki, unashiriki kwa parokia ya Ibanda ya katedrale, unakuwa po charismatique. Alors ujumbe gani sasa d'une manière générale kupitia Mungu uko mwema ambao kundi Bwinja Bwa Yesu inakuwa nayo?
1: Bwinja Bwa Yesu iko na groupe ku Bwinja Bwa Yesu iko na preparation ya kusema tualike watu kusudi tuwajulishe manyimbo zenye tuliimba, na itakuwa le 14 juin le 14 juin
0: 2026. Musa Lambika.
1: Musa Lambika.
0: Voilà.
1: Na malipo ndio na 13 heures. Malipo itakuwa 3000 francs. Uko na 3000 francs yako vraiment ya billet. Usikose kusikiliza makuna majabu ya Mungu anayotenda kwa wengine.
0: Voilà, parce que tunazongia déjà du concert le 14 juin 2026. Itakuwa Musa Lambika. Joni nuchagule ile sale mama Georgette.
1: Ile sale njoo yenye nilipata. Juu zingine zenye nilikuwa naenda hako. Nilikuwa nakutana zilisha kamatiwa.
0: Nini njoo unakuwa ukipromettre kuba bale bote ambao watakia ile siku parce qu'on asema que 3000 francs. Bale ambao watalipa les 3000 francs nakuwa na promettre nini groupe Bwinja Boyesu itawapatia nini kwa ile siku.
1: Nawaza ni neno la Mungu tu watapata kumkupitia nyimbo, ni kuwatangazia neno la Mungu kupitia nyimbo.
0: Kuwatangazia neno la Mungu kupitia nyimbo. Est-ce que itakuwa concert uniquement et itakuwa ku manyimbo tu za Bwinja Boyesu au kutakuwa bengine ba invité, bengine ba imbaji, bengine ma groupe ba imbaji, benye batakia na kuparticiper ku louange na adoration ile siku?
1: Ndio, batakuwa kabisa, batakuwa pale, kutakuwa mama Sifa, kutakuwa mama Fura, kutakuwa papa Josué, kutakuwa papa Inike, kutakuwa frère Inike. En tout cas ni ba mingi sana.
0: Ni ba mingi watakia participer kwa hiyo concert. Ah, papa José Amani. Voilà, maman Georgette, tutakamata ingine nyimbo Rehema Zake. Ni nyimbo ambayo ya kunzi Bwinja Boyesu. Maman Georgette, unakuwa presidenti wa kikunzi hiyo, unakuwa nani?
1: Ndiyo, niko presidenti wa kikunzi.
0: Voilà, unakuwa presidenti wa kikunzi Bwinja Boyesu. Tutakamata Rehema Zake, kisha hapo tutarudia juu ya commentaire kidogo na kuzungumzia tena zaidi kuhusu tamasha ambayo inaandaliwa tarehe 14 Juni mwaka wa 2026 pasa 7 ndani ya ukumbi ya Mbika kwa Avenue Vamaro, ambao wanatuambia que malipo ni 3000 francs za Congo, 3000 francs congolais. Unaingia deja musal Mbika, na unashukuru Mungu na fa louange adoration kupitia kipindi Bwinja Boyesu, na waalikwa wengine wengi ambao watakuja kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Basi tutasikia hii nyimbo Rehema Zake, kisha hapo tutarudi mundani ya studio kwa ajili ya kuendelesha kipindi chetu.

0: wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo hapo mnatoka kupokea nyimbo rema zake Mungu ndani ya studio ya Radio Maendeleo. Kwa siku ya leo wapendwa wasikilizaji, nakumbusha kuwa tunakuwa naye mama Georgette Chinamamba na kwa ndani ya group Bwinja Bwa Mungu. Kwa siku ya leo tunakuwa tukizungumzia album Mungu Uko Mwema ambao concert itakuwa prévu le 14 juin 2026 à partir à 13h juste Musalambika Mwavini Vamaro. Donc unafika pale na 3000 francs congolais, unaingia kabisa mu concert. Mais mama Georgette, nilita kuuliza mbele turute kunyimbo rema zake Mungu. Aenjo mabiezi kuna uzishiwa pour le moment. Mabiezi sianza uzishiwa deja?
1: Ndiyo, mabiezi kwa zina uzishiwa.
0: Mm.
1: Antuka ziko kabisa ku batu wa mingi mingi, sirtu wa grupe ya Bwinja Mungu Uko Mwema. E, Bwinja grupe.
0: Bwinja Bwa Mungu.
1: Bwinja Bwa Mungu.
0: Mm. E. Deja, zinapatikana kumikono yao.

0: 09 12 30 kuma fasirio zaidi kuhusu participation ku concert. Alors ni 3000 francs tout hakuna VIP
1: avyo ndio ma invitation zilikuwa ma invitation zilikuwa zimeshaisha me na kosi kutakuwa ma flash ule mwenye anapenda kununua nezi jikira ma makuta porke auze flash
0: na njoo anaenda na hii album mzima ambayo iko manyumba kumtukuza ya kumtukuza Mungu. Voilà mama. Ndio ulitafuta sema? Tulisema ke tutazungumzia juu ya rehema zake. Alors njoo nyumba ambayo tunatoka kufuata ni ujumbe gani ulikuwa nao mondani mama?
1: Ah, nilikuwa na ujumbe ya kuonesha taifa la Mungu kama juu ya rehema za Mungu. Zambi zinakuwa nyingi, zambi zimetawala sana. Na ba mingi leo wananza jua Mungu haiko. Zambi mauaji, tunapitia vita, mauaji nakuwa kila leo, unasikia, tukaa pale oo balimpatia sumu akakufa. Kijana sona mwangalia kenza 20, 30, unakutana unajiuliza bikuwai. Mauzinifu vile na vile, ba homoseksuele, unasikia mwanaume kumanaume. Bananza oana, unasikia mtuka uzinifu inavuma. Oh baba, hana tena haya, unakutana nezi chipuka chipuka seme kutoto budogo budogo. Ba mama nabo vile vile, unakutana ile yote iko na mchukiza Mungu haimpendeze. Na wengine wanakuwa nasema ndaogopa Mungu, basi Mungu anakuwaka. Mungu hakuwake, kuzambize nishafanya jua nini ya niwaka. Kuzambize tushafanya mwai dunia, angalia ta mauaji ya kila leo. Mbone haya uwaka ta mutu, mbone hauwake. Mbone hangamizana ke vile alikuwa hangamizana tena.
0: Mwase testama.
1: Kusokuba Sodoma na Bangomora vya vile. Unakuwa nakutana ba mingi biko bana zanya ke Mungu haiko, na japo Mungu iko kabisa. Iko kabisa na hafurahishwe na ya machafuko yoyote yenye tuko tunafanya. Vraiment tujirekebishe turudilie Mungu.
0: Ni kwa huruma yake tu
1: ndio njoo tuko tunaishi.
0: Wala na njoo
1: ujumbe. Tu angeli tuangalia vraiment angeli tuangamize. Eh, aingelikuwa huruma yake.
0: Sasa kisi banasema kasema kiangalia zambi zetu nani matashimama mbele zake.
1: Bila na wala. Shi wote tuko wenye zambi.
0: Wala merci maman Georgette kuma fasirio ya kwako. Tunaendelesha kipindi, tunasema ya kuwa tunakumbusha kwa wapendwa wasikilizaji wa kwetu ya kuwa tuko nazungumzia tamasha mkubwa concert ambayo inatarajiwa kufanyika mdana mmoja Bukavu tarehe 14 Juni mwaka wa 2026 le 14 Juin 2026 itakuwa na saa 7 kamili 13h juste mnamo ukumbi ya Mbika Salambika ambayo inapatikana mwa Avenue Vamaro. Expliquer Salambika ni wapi mama?
1: Muva maroto ni kupanda hapa Nyawera tu. Pale pale kabisa njoko ile sale iko sale ma mzuri sana kabisa.
0: Wala ni pembeni ya
1: tuseme hapa hivi kwa nani? U daktari nani?
0: Balegamire.
1: Balegamire.
0: Voilà donc unafika Nyawera ukiuliza sala Mbika utafika pale voilà. Banangana aussi na maison au jue. Il faut que vous précisez une précision en détail. Donc on a fika pale Nyawero na panda au nasema ukonesha ku maison ujue utafika pale non na sala Mbika dimanche 14 juin 2026 à partir à 13h donc 12h59 et na fois déjà na quoi parce que 13h juste concert déjà inaanza. Maman na maiza kusema aussi que kutakuwa vente ya ma flash. Il faut que ujue soutenir ma œuvre locale. Tout ce que na quoi va les batu wa kukua tunajua critiquer oh alimba hivi oh alifanya hivi mais également na unafanya nini juu artiste aendelee. Est-ce que l'ouza na wewe kwa ile ma flash? Flash itakuwa kubei ya bien. Ukipenda unauza kwa $1000 tutafurahi. Ukipenda unauza kwa $500 c'est bien maman Georgette. Ukipenda unauza kwa $10 kwa 5 kwa 15 kwa 50 kwa 100 200 itakuwa baraka sana na itatuma

0: group Bunja wa Mungu inaendelea mbele. Alors maman, niko na question moi vimi natafuta kuuliza, ukiangalia sai msikilizaji umwe mwiko natusikiliza, ukimwangalia sai mnakutana naye, ni ujumbe gani ngo tuzampatia kuhusu hii concert?
1: Andeze tumpatia tu ujumbe tu ya aelewe tu kama Mungu yuko mwema, na aelewe kama akuye tu abudu, tusifu, tutukuze Mungu ile ile siku tu.
0: Tutukuze Mungu le 14 juin 2026. Mm. Voilà. Tutakamata basi ingine nyimbo oyemere. Ndio kusema nini mama Georgette?
1: Uitike ukatale kama Mungu anakutafuta, utamtumikia tu.
0: Voilà. Kisha tutarudia kwa ajili ya ujumbe wa mwisho ndani ya kipindi Actualité Culturelle ambao mama Georgette Chinama ambaye anakuwa mkubwa wa kikundi Bwinja bwa Mungu, na atazungumzia zaidi kuhusu album Mungu uko mwema. Kisha après tout inimbo oyemere.

0: Hujambo wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo na karibu kufata kipindi chenu. Kipindi kipendelevu toka Comité pour l'autopromotion à la base iliyoitwa Pombeleni Comité Antibwaki kwa utangazaji ni mimi Mwishogwa Malikopo Eugenie. Karibu sana kufata mada yetu ya siku ya leo ambapo tutaongelea kuhusu mlimo wa matunda ama culture fruitière. Mlimo wa matunda inakuwa approche ambayo Comité pour l'autopromotion à la base iko naimiza basi katika mingine zetu ili watu warudilie hiyo tabia nzuri ya kulima matunda, kwani tunaona kwa siku za leo tunakuwa tukilemewa sana na matunda ya kutoka kwa nchi jirani na inakuwa ikileta shida basi kwenye uchumi wa jamaa zetu katika vijiji vyetu. Ukipita huko na kule unakosa matunda, wale kwenye kuwa kwenye hospitali wanakuwa kiombo basi matunda ili wasaidie katika shida fulani za magonjwa ambazo wanakuwa nazo, lakini kupata hiyo matunda katika vijiji vyetu inakuwa shida sana. Ndio maana Comité pour l'autopromotion à la base inakuwa ikihimiza tena watu warudilie kazi hiyo. Inakuwa pia kazi ambayo itawasaidia hapana tu kwa afya, lakini itakuwa ikisaidia kuinua uchumi wa jamaa na jamii zetu kupitia basi kupindua hiyo matunda kwenye vin, kwenye jus ama transformation ya fruit itaweza kusaidia jamaa zetu kuinua uchumi wake wakikuwa wanatoa basi hiyo maji na mavin. Haya na mengi tutaweza kusumilia pamoja na wahimizaji wa Comité pour l'autopromotion à la base na hata wale walimaji fulani fulani ambao wanakuwa wakianza kazi hizo, wakifanya kazi hizo katika pepiniere za kwao, na wengine wanakuwa tayari na shamba za matunda ambazo tunaita kwa lugha ya kimombo maverger, wakilima ndani orange, wakilima mandarine, maprune, mapera na vinginevyo. Basi muweze kubaki chonjo ili mufate mengi sana kuhusu kazi hizo na namna gani zipo zikifanyika.
1: Jambo baba.
2: Jambo sana mama.
1: Utaizi kutuambia jina yako na utuambia mahali kwa tunapatikana hapa sahi ni wapi?
2: Ndiyo, haina shida. Jina yangu mimi naitwa kwa jina la Bashizi Malekera, baba Mapamboli. Hapa kwenye tunakuwa ni mkartie Burenda, mtuza Burenda.
1: Ndiyo baba.
2: Mugurutuma ya Burenda.
1: Nafika hapa kushamba yako, unalima ya mingi ndiyo.
2: Ndiyo.
1: Na tunaona vyenye inatuinteresi sana ni hizi miti za matunda.
2: Ndiyo, ndiyo.
1: Utezi kutuelezea ilikukuia namna gani kulima hizi miti za matunda?
2: Ndiyo. Kama niliwezaka ingia mawazo ya kusema nilime hizi miti za matunda, tulipataka formation kutokea kabe. Baka tuforme, baka tuinterese kulima mamiti za matunda. Juu mamiti za matunda ni za maana sana mumajama. Juu mara mingi, bamere, wakati wako mimba, banakuwaka na kuba ya kukula matunda. Na hiko konseye a partir ya maasantri hospitalier. Bamere, bamamimba, wakuba banakula matunda, atana batoto, atana shipeki. Matunda ni za lazima kumwili ya mtu. Matunda wakati mtu amaliza kula chakula ukitia tunda yulu, ile chakula itasagika mzuri mtu. Baka tuonyesha maana ya matunda. Purke na shie tupate gisi ya kuwa na produire maji. Juntu kuna kagrupe kenyeka na transforma kaji. Pari tukwe tunaenda ayeri kuenda langula matunda. Kumbwe omwe tulime na shi matunda, inaweza kuwa ya maana zaidi. Na njo baka tuinterese, kabi katutumia formasyo ya kulima matunde, katutumia gisi tunaweza fanya majermuare, katutumia mambegu zote, zenye tunaweza tia kumajermuare, apure kuzitia kumajermuare, kuko beba kuna maexperience za kujere majermuare, mapepinyere, na bale balikamataka zile makazi za kufanya ile majermuare, baka utesha zile mafui, zikuwa za mingi sana. Tunawashukuru sana na tunashukuru sikavi sana kutenyali tufanziyaka. Na tuko na espoir. Miaka ijayo kama Mungu anapenda, kama Mungu akitufikisha, na sisi tutapata bia zaidi kupitia hii mamiti za matunda. Mkiwaza tutapata franka, tutapata na matunda za kukula za mingi.
1: Na we binafsi unalima tunda za namna gani na namna gani?
2: Mwezi matunda tuliweza kalima matunda za masitro, maorange na mamandarini. Njo zenye niliweza kamata za mingi. Sikuweza kufika kupata mapapaye na maprina, sikupata kazo. Minazo zikuwa kupepinyeri mezuwa za kidogo.
1: Na hivi sasa, juu ya transformation, unavizia sana kufanya transformation ama namna gani?
2: Bo, kubia ma transformation mina vizia sana. Juu kwa kweli tuko na kikundi mu groupement féminin, tukwaka mu groupement féminin.

0: na ile transformation d'Égypte na niko intéressé sana ku bingi ya
1: na expérience ya transformation ou na expérience ya transformation ya fruit ya namna gani na kama ulisha ona isi wana transformé est-ce que inatoa hela par rapport na fruit et wanauzisha sote kama kusoko
0: bo selona gisi tulikuwa kama kikundi ya bakubendelesha ka zaidi lakini walikuwa wanaweza transformé manana tulikuwa bado kupata zi mandimu ni manana ndio walikuwa na transformé na kwa kweli mlikuwa mnatoka franga kidogo kidogo par rapport ya gisi mtu anaweza ikula bure ikishakuwa nji ndio pale inaleta franga ya mingi ni ukikula anana moya utaikula tu inaishia mifra ni ile anana moya inaweza tosha omwe hata 3000 francs kama inakuwa transformé. Ndi.
1: Ningependa nijue sasa par rapport na mungini yetu. Peut-être siku za zamani na kwa leo. Est-ce que mubatu muko ile tabia, ile tabia ya kulima mafruit ingali wama ishapunguka sana.
0: Umeweza sema batu ba leo ba mingi habaji interesse na ma groupe de développement. Hababingia mo zaidi. Mais shire nye tuko mwavyo tuko interese juu tuko tunafata yu mafundisho mbaleo saa hiko tafuta mafundisha baingie mbiti ya maja mbere unasikia kabako saa bako interese zaidi kwa kweli shire nye tulivionjaka kuviacha haiko vyepesi juu antuka mule tunapata maformalite za mingi sana
1: Ningependa nijue sasa par rapport tuna gisi mwingine iliweza kukomala zamani kwa nani tutapita kwa mzee fulani tunamletea kama ni mayani anakupatia mapera na nini mbona kale katavia kanapotea sana nijua nini ni juu mafui haziotake tena wala na hata ngambo zingine unaanza kuona mafui zenyewe banaleta zinatoka sote muinchi za mbali nijua nini kale katavia kanaanza fika mpaka huko kwetu
0: bo kale katavia kama vilishaka Tunaweza sema hii generation yetu hatujere watoto mzuri, hatubashaurie mzuri. Saa uko na ile mti ya pera kwako. Utakutana ulienda mkazi kelke pare watoto wanakuya ambahire ile miti bana. Katakata mapera na hazia koma. Mekuko fasi zingine makate zingine. Mapera ziko za mingi sana. Megisi ya kuzijere sasa habana ile mafundisho. Ni mapera ni za mingi. Ukipita munganga hapa mwegerera, ukipita malukumbo huku magarundu ta mapera ziko za mingi. Sote mungini yetu njo ninaona vitu viliweza kacheza kidogo. Ni kwa kweli fasi zingine kuko mafri. Zaidi zile mapera, mapapai ziko kule ku mingine hiyo.
1: Na kufatana na tabia zetu tuseme za huko kubushi watu wanazoaji tunza sana sana na kama yani kanini hakuna mafruit fulani fulani zenyewe zinakuasa gisi dawa zenyewe watu wanatumikisha mungini.
0: Ndiyo. Anana banatumiaka kutunza fever typhoid pamoja na kalanga mubichi. Na onaka mara mingi bana wenda uza anana wanakulia pamoja na kalanga mubichi panaseme sina inatunza fever typhoid. Bona zile zingine nikizani ziko nazo na maana yazo me ile experience ndio hatuna. Hatuna ile experience kabisa lakini kila kitu iko na maana yake.
1: Na wewe mwenyewe ushaanza lima sasa utezi ambia nini wenye abayaanza eske ni kazi ya mia yenye mlimaji atezi tia mkazi zake
0: hii ya mafri ni kazi ya mzuri na nikizani ba mingi bako banapiga licho bako banaangalia vinivyo nafaa na saa zitaanza produire ndio ba mingi batakuwa interese bangali banaangalia vya mimi nafanya me nabo mwaka kesho wale miaka ijayo nao batakuwa kwa interese Juba mingi balikuwa baishaanza nifuata. Oh na shii tupatie sasa kumiti. Nitajitosha tena wapi?
1: Baba tungependa sasa tujue par rapport na mwingine kisio naijua. Matunda, taksi mafruit zinauzishiwaka fasi gani na est-ce que mtu anazipataka facilement na zinakuwaka saki si bei gani? Tuseme par exemple kuna mgonjwa kwa mganga, bakwambia ulete kama ni orange kani anana. Hapa kwetu Bugale ni muhimu sana kuipata, ni rahisi kuipata wala kuna kwa karani kadogo, kakaranse tu sijui.
0: Mbo mafri kuzipata iko ngufu haiko kila fri ndio unaweza pata briske ma hivi unapata fri iko ngufu haiko vipesi hii maana na petetre huku kwetu banazilima kwa kawaida na zinapatikanaka lakini hizi mafri zingine ma orange papai banaweza kuambia leta papai yenyewe tutakuuzia utaikosa bako si

0: kile akose mwingine mzima ndio ende pata kwenye banalima papa. Eh? Lakini kuzuhuzisha kumarshe. Kumarshe zaidi msantri yetu ya Butuza hapa ku santri hospitalier kuko saba na zilitaka mafri. Ni mafri zenyewe tuko tunauza hapa ziko zinatokea mbali. Kama katana mvukavu ndio banenda zilanguli. Ndio maana ziko rare huko. Eh, kwa vile ziko na bei kali. Ndio bako wanafanya mbili wala tatu sengsa. Ziko share.
1: Mwanke inaonesha kama wewe ukikomalisha kabisa itakuwa hii.
0: Ya.
1: Inani?
0: Nikikomalisha italeta franka za mingi. Ndiyo. Italeta franka za mingi kwa kweli. Niko na ile espoir.
1: Ndiyo. Tuzi kuna ka estimation kama ka estimation ka sasa siko na meeting gapi wala unene ya shamba. Niko yapata gani juu tuone hizi siku zijazo tachamkia gani.
0: Mbo shamba yenyewe niweza kalima mwaka kenye tunaona hapa hivi. Ya kama matesa 60. Kanti. Mbo kuko ingine ipati iko pale chini. Nayo nilitia kama masaa 76. Mbo nilikuwa niko mbezwe ni uwezo sasa ya kuzilimia. Nilikuwa niko mwezi tuko na parcele, benzetu wali ya mjavu kavu, baka tuachia parcele hapa, pengine bako Kisangani, pengine Goma. Maparseli zinabakia vipi. Donge, nikuwa na waza, ningepata nguvu ya kulimisha, hata kule mtingitingi kule chini, ngena na piga mafui mwale chini. Yeah. Usudi, produksi kwe kutoka ya kabambi. Uh-huh. Juu, niko na espoare, kwa hiyo nini shafanya ese, nikikuwa produire kameme, itakuwa kuwa vya mzuri.
1: Kwa rapao na mafundisho yenyewe ulipataka, tunaona hivi deja tuko mkipwa, est-ce que kuko nécessité ou arroser ma plantule zenye zishalimiwa deja wala ma fruits zoe zinakuwa kazi kwa kina probleme na juu.
0: Bo uwezo ya kuarroser ni nguvu. Mimi niko na espoir kwa hii bulongo yetu. Hii bulongo haipigwe na kipwa zaidi. Isifi hivi mtu analimia mizizi inaenda tu mzuri. Juu mwa hii wakati ndio wakati tunapandaka miogo mzuri. Miogo ya hii wakati ndio inatoshaka mzuri. Kila mbegu tunapandaka hii wakati sofi maraki, kalanga, ukipanda lisunga, ukipanda muogo, maoli inalomba mwezi ya kenda. Singine zenye mtu anaweza panda mwa hii wakati zitaota tu. Botu mtu apitishe tu jembe hivi uregeze bulongo. Inakamata. Haitakuwa kitu.
2: Okay. Mimi wakati niko mbiti nilikuwa nazoea kulima marakucha. Ile marakucha wakati tunaenda kwa masomo tulikuwa tunakula wakati tunatoka unakula na pia unaenda unauzisha unapata hata franka kununua kaye. Ndio tulikuwa tunafanya. Tulikuwa na kama marakucha unaweza lima na unakula na unauzisha. Baba alikuwa assistant veterinaire. Kwa nambia uli mtoto ni alikia pena kufanya ili nani ya veterinaire. Yeye alikuwa na oranje. Nakumbuka hapo kwa hii mgini yetu. Yeye baba alikuwa na oranje ine. Alikuwa na oranje ine. Na zilikuwa zinatoa. Tulikuwa tunakula na zingine anauzisha. Bata kutokea ngambo na ngambo alikuwa anaununua. Na wakati tuko tunatumikisha kahawa. Kwa hiyo alikuwa analima na kahawa. Banda wanapatia mapiti, banafanya ile kahawa, banakia balipa ile ma orange. Alors, leo haiko tena vitu ya kusema, parce que unaona ile mti yangu ya, niko na miti tatu ya avocatier pale, haiko asijiotesha, tulipanda sisi peke, tunajua kama mtoto manakula avoka, mtoka serari akiepata apate malnutrition parce qu'il est très riche quoi. Bon peut-être yeye mtoto ndiye ko nutritionniste na iko veterinaire ndio anaweza jua ile mimi hata na mimi peke mimi najua kama kweli iko très riche. Tulipima kuongea na watu nikawauliza kwa nini wanaenda na kati ile miti ya avoka. Wakasema nasikia njala. Njua atakata ile muti ya voka, anatusha mo petetre nusi ya saki ya makala au saki ya makala. Mimi naonyesha kama ile saki ya makala Ça qui a ma cala, on est autour de 45 000, quelque chose comme ça, ni franc et naïcha. Mais lakini mutia avoka, inatua marapili kwa mwaka. Na wakati inatua marapili kwa mwaka, hawezi kufukuzia mtoto kwa masomo. Na ili muti tabakia pale, lote, hakuna mwaye itoki. Do maake ni ile pale ya kufuatilia ile kitu yenye, unaitilize pale pale, yafaa kujua mafaa yayo. Na ndio maana unaona tulipenda tena sabi nisema juu ya nani ya Kabe, wakati alituletea ile miti. Nilikuwa deja na primia pepre tatu, hata na oranje, niko na oranje mbili meazianza azianza to. Misaya saa Kabe alikuya tena, na naona tuko na aga kaitandi, wakati wente tukasema utuletee, tukaenda tunapanda ku 5 meters, 5 meters. Tunajua kama avec ça tutapata kitu ya kusaidia. Le fruit iko nani kwa chakula mwa mzuri sana na pamoja na legume, ile inasaidia watu kutosha ile magonjwa fulani bwaki na nini tusa na kupata iko source de revenu. Nayo sabi mina setu kuna 86 arbre fruitier. Ile wezi ishia mtumbo yangu mipeki. Kisho ntenda tutarekote, tunaeva kusoko, anatupatia franka, ile franka inatusaidia kufama makazi zingine. Juma mini kuwa na lomba, watu pale kukata, kawa ndio muti ya avoka ilisha komala zaidi, haitoa tena vizuri. Ingekuwa vizuri mbele mtu haikate, anapanda tena ingine. Ikisha komala, ataona mafaya yu. Arbre fruitier ndukiko ya maana sana kushinda hata meme ma eucalyptus. Unaona ba mingi kwa napana ma eucalyptus ile ndio inalite contre erosion, me inalomba vers 5 unaweza rekote me muti ya fruit ayo utakuwa na kata kila mara, inasaidia sana kujama. Niliona kuko mtu mwanielezea kama muti yake ya avocat na muzi yake mbuzi, akisha rekota na kula na nafaa ingine yote, ingine anakia nunua kwa mbuzi yake. Kama mtu anaweza kuwa nunua mbuzi mbili pa komba villageois para, naweza kama apre kelke tata kuwa na mbuzi za mingi, na hili yote tele atasaidia kwa kuna ni kweli kabisa. Ni batu bada fili kwa komprandre, ni wazi hivi Kabe kwa nendili kwa naimiza watu na batenda wanafata tu. Lakini kuna wenye wanawaza kama unalima unatia muti ya arbre fruitier mshamba, unaharibisha fasi atatia muhogo, yani tukamwambia hapana. Suluna sayi yetu tunatia miti yote kwa umu, na hata tuma atupanda ile maubergine Mungu haifaya nani haiharibishe mazingira. Ni ya lazima sana kwa watoto wakubwa na hata sisi kwa sisi wazee ni kazi nzuri sana.
1: Nchi zingine wanakuwa deja ku niveau ya kutransforme ile mafui, wanafanya majus za mingi na wanatuzishia, inafika sana ku marché yetu. Eske huku kwetu nako watu wakijitia pamoja, wanalima pamoja, eske hawezi fikia ku ile hatua ya kuproduire fruit za kutosha na wafanye kakosa ka industri kafanya ile majus?
2: Sherti miafaa kwanza wanalima wakisa wazo produire, tunajiadrese kubali yuko natusaidia wali mapartenere etu. Kwanza wapika watatuonyeshe gisi tena watu waneza transforme, kama ni kutosha ji, kama ni kutosha nini, na hili inarahisisha watu sana. Ni kwanza hile ino mpango ni mpango kabisa ya inafaa. Mi binafsi niko na mtoto mwenye kwa anafanya 20 danana, anaenda kazinunua, anatransforme, na vile kwa anajifunza ile, anasema kama dans l'avenir, anaweza waza nini ingine, anaweza transforme, kwa anafanya agro industry, anaweza angalia kisa, anaweza kuwa na transforme, anapata franka ya kumsaidia. Nawaza ile mafundisho ile, kama Kabe anaendelesha, na mimi najua anaendelea na njoo muhimu ni kwanza hii miti bado banatoka budia.
3: Jina ni Masheka Nicodem.
4: Papa Nicodem, tunaona unafanya kazi hapa ya kutengeneza muti ya kupanda. Ndiyo. Sijui kama utaweza kutuelezea vizuri hii kazi unaifanya namna gani, ulianza aye na kwa leo unafikia wapi?
3: Bo, hii kazi nilimaliza masomo kunivu ya mshweshwe. Nipata diploma d'etat kule, inakuwa miaka ya kutosha. Nisha nikuta huku kwetu kukongo hakuna kazi, nikakua budise, nizikree kazi mipeki. Kaza fana mapepinero prizwe. Kumunyuma ya pale, nikaunda association. Tu mpaka leo niko savi, tunatumika an association. Tafanya kazi ya ufugo, tatulafaa kazi ya mulimo ya maakulikiri marishe.
4: Na ukutuelezea kuhusu variete za miti zenye uko nazo hapa presentima, utezi kwa na variete gani za miti?
3: Mavariete za miti ziko mingi. Ziko mingi sana. Kwa jisi tukianza kuzitaya hapa sayi, niza kamata muda mrefu. Me, tuko na zaidi marble fruitie, manjoza mingi, kwa sabile maoranje, mandarinie, citronie, mavokatia grefe na manatirele. Ni bia mingi. Ni maprimie, mapapeye, guayavie, na mapalmie awilo na ziona, tuko na kafeye, tuko na mapalmie royal, mapomie, mangie, na ringini. Na maarbo ni mantoto fawi.
4: Utezi kutuelezea, unapangaka kazi yae juu uone, kabisa kazi inapitikana bien, unaweza bien.
3: Kwa hii siku, zaidi wakati ya kipwa, arozaji ndiko yuko priorite. Na kutafuta masemanse njia kuprepare kampanya A ya 2023-2024. Usai hile asubuhi tunapanga kwanza de Caesar paka never ni arrosage. Apre arrosage tunafanya entretien, na kama tuko na masemanse tunagavulana kazi wamoja wanafama germoir, wengine wanaendelesha kufanya entretien.
4: Kufatana na namna ya kuuzisha miti, sijue kama kuko priorite ya miti zenye unaonaka ziko plus na faida kushinda zengine, na ulijua ae juu uweze kushwaziri ile makategori ya miti kama ziko
3: zaidi maharbo refritie, ndo ziko na avantage ya mingi, ndo ziko empesher par rapport na maagroforestie. Biote ni ya lazima meni na tuavantage zaidi ni maharbo refritie. Ndiyo.
4: Sio sasa mentalite ya watu, sijue ya kose ngambo ya huku ni vingine vingine ngambo ya huku kabare ya ngambo ya huku, me ngambo ya kule mangoshe mawapi batu wabayazoya sana ile tabia ya kuuza maabwe fritie. Kama kabisa unataka ubalanse neno ya kubasensibilize, kubaonesha uzuri wa kukua na maabwe fritie, we kama mtu ufundi wa miti utezi kuambia nini?
3: Bo, ni kuba kufanya sensibilisation na kile kifaa tunafanya publicite hata kwa radio, na inafika wakati yenyewe tunafanya ma audio tunazi publie kusudi tuoneshe watu kama mtu ni lazima.
4: Kuhusu sasa hiyo griffage, naona na hapa nako unafanya griffage, ulijifunza hai griffage, na juu mtu afanye griffage yenye ina réussir, mtu anafanya kai?
3: Bon, kufanya greffage ni itareisir, d'abord ni kuangalia kalite ya porte greffe. Porte greffe inapasa kuwa iko na grandeur d'abord ya ile tise ya crayon. Deuxième chose, kufanya choix ya greffo, kufatana na kalite ya fruit. Na periode pia ya kufanya greffage. Hii wakati ya kipo atuwe kufanya greffage, sababu esheke takuwa, tunaifanya ni wakati ya mvuto.
4: Na hiyo greffe miti yenye iko greffe, na kuko difference entre miti eko greffe na yenye eko greffe?
3: Ndiyo, kuko difference. Sababu ile arbre fruitier greffe ina iko na muda kidogo ya kutoa. Muda kidogo msanse gani? Fruitier naturel kuko zenye zinatoa pre 5 ans voire même 7 ans. Lakini fruitier greffe inatoa pre 2 ans plus tard 3 ans. Et puis ile greffe fruit yake inanenepa par rapport ya fruit yenye iko naturel. Tena diferansi ingine, il arrive des fois munganga naambia mtu akukua na konsome mafrui fulani. Ile mafrui yuko rekomande kutumia frui ya kuarbre fruitier naturel. Ile greffe, ni komplementarite ya bitu me, du point de vue santé, munganga natushauria tukamate maanani matunda za fruitier yeneko naturel. Sio rekomandasyon medikali. Ndarudilia, kama munganga nasema uende kamata tunda fulani njo itakutunza, inafaa kufanya recours kufri yenyeko natural.
4: unahusisha haye na ujue kama zinapita bien na inakusaidia kama mu maisha yako leo unaona kabisa hii kazi ni jo kazi yako tuseme.
3: Kazi ni ya mzuri, inasaidia sababu depuis tulianza kazi tulianzaka ni polepole kuma makontribusyo zetu sa vile wa mambre ya asosiasyo. Parapora jisi tulianzaka na jisi lifikoleo kuko mabadiliko sababu inatusaidia watoto kusoma na kumabezo zingine za jama.
5: Asante sana msikilizaji mpenzi wa Radio Maendeleo, kwani mluweza kubaki wengi mukifata kipindi chetu toka Comité pour l'autopromotion à la base. Tunawaalika pia muweze kubaki chonjo ya radio zenu ili mufate vipindi vingine vya Radio Maendeleo. Chao.

0: Très bien. Très bien. Ninajua kama ukupata wakati ya kwenda ku eglise, umeombea tu hata pale. Hata pale ile inatosha. Ile inatosha. Mimi nawaza ile inatosha kwako. Ambia Mungu asante kuona alikupatia nguvu, kuona ulilamuka, kuona sai uko na pumuzi, kuona sai uko en bonne santé, ni jambo tu la kushukuru. Kuona kama wewe ulilala jana unakula, jua kama uko mwelala njala. Alikosa hata kipande ana mabunga. Kama wewe ulitwala bugali ya kiporo na itupa kupubele. Quelle erreur! Wewe kabile Mungu anapikwazikia sana. Kama wewe ulikatala utakula madeso kuku mwenye alikosa. Kama ulikula nyama ukasema hii nyama nayo inaanza chokesha. Kuku alikosa, ndio dunia vile inakuwaka. Le monde fait pour ça. Basi ambia Mungu asante kuona wewe ungali, kuona wewe unaishi, kuona wewe bengine mangana kutafuta, kuona wewe uko wewe sahi. Ambia tu Mungu asante. Uambie tu Mungu asante na shukuru kwa kuona ningali hai. Kuona ningali hai, ambia Mungu merci. Ambia Mungu tu merci. Mimi na John mimi nasema vile. Basi na kupitia ile tunatoa pole. Tunatoa pole kwa jamaa zote zenye zilipoteza ndugu, jamaa na rafiki, kama uko mkilio kupale, kama ulimaliza kilio, kama ni 40e jour ya ndugu, tunatoa pole pole kabisa kwa jamaa ya wanamuziki, kwa jamaa ya wandugu na rafiki. Vile vile tunasema joyeux anniversaire kwa bote wanafeta anniversaire yabo leo. Joyeux anniversaire à vous, l'émission Tribune des artistes vous souhaite joyeux anniversaire. Kama ni kesho ndio anniversaire yako, joyeux. Kama ilikuwa jana, ale happy birthday kwako, tunakutoa joyeux anniversaire kupitia ikipindi pona yango. Ifo tunatoa pole kwa image kubwa sana ya muziki. Sisi unayua pena kwa muziki local ndio tunapigaga promosi ya vietu meka meme, hii ni figure emblematique ya muziki huyu kabisa. Unasikia sema bila yeye ku muziki za tunge sikiaka. Alitoka kutoweka jana, grand écrivain ule alikuwa parolier mkubwa sana, bamuita Pascal Poba. Pascal Poba aligonjwa wakati kabisa mrefu, aligonjwa tuliona ma message bana publier alikosa ba kumusaidia tout ça. C'est les gibs sont venus après ba nyoka longo pa mwana culture ya ba likuya après, mais artiste aligonjwa kabisa. Écrivain Pascal Poba, kama uko na muyua ndio maandika kai chanson omba alenzar omba. Una omba ya jib Pascal Poba. Unayua mama ya papa Wemba Pascal Poba. Ulikuwa na yule vile? Esko ulikuwa na yule habari? Mimi nao kulikuwa na yule habari. Njoma aliandika ile manyimbo. Na nyimbo zingine za mingi zo ulikuwa nasikia Poba njoma aliandika hii. Pascal Poba njoma aliandika hii. Pascal Poba alitoweka pale mjini Kinshasa. Na tunatoa pole kwa jamaa ya wanamuziki wote juu na osha interprete omba, na osha interprete mama, na osha interprete, osha interprete c'est lui qui avait écrit cette chanson dans vos oreilles. On se retrouve après omba de jibe, on se retrouve après cette chanson qui est Pascal Poba. Utamuyue wewe, umuyue Pascal Poba ule alikuwa grand artiste ulikuwa nasikia ba jibe bana mbwaka sana, njo malimbaka hii chanson. Tukutanane après à Lenzard.
1: Émettant de Kinshasa, vis-à-vis les environs. C'est votre collègue de tous les jours.

0: ngoma ya Yasmina.
1: Mina yua pale kupale uliimba. Mina yua uliimba kabisa. Uliimba ata fraze mbili. Juu nyimbo hii ni chef d'oeuvre kabisa. Chef d'oeuvre. Sagisi detoa do muze. Kare. Anasemaka. Jibile ni evre evre. Mwana yua ata fraze mwe umu. Njo Pascal Pouba mwalandikili zile habari zote pale. Zile habari Pascal Pouba dereuse mémoire, il fallait vraiment kutwala une minute juu ya kurandre hommage kwa uparoli mkubwa mwaliandikia ba musicien mingi sana manyimbo pale mu capitale ya Kinshasa. Est-ce que hapa nako kwetu ba misiba na kuona ba parolier au banaenda tu kwenda vutuka? Hii ni nyimbo ya Kaveri za hivi haifanyie promotion na twalayo na kwenda nayo. Hii nyimbo nani hawaikusikia kanaenda nayo. Marepetio kuibana mavokali nilisikia maanimasio mingi ya manyimbo za mingi. Nilisikia za mingi sana baliziba. Tulikuwa msiku mwana Bezo Muyahudi banatia nyimbo hivi bananime Bezo si, mbona ni masio yangu hii? Hii ni kumposea wangu Bezo ushenge na umusidio hapana. Tulikuwa nasikia marepetio kwa kwa ala kaiba kuna wewe ubihangaikie mwanga umusidio. Akashtuka hapa umusidio kusikilia. Niliona bwana nani anafika hapa Muswahili njoo nani tena. Papi katalogue alikuwa hapa mwa ile miaka mbili ya yenye alifa hapa. Sasa hiku nakuwa kuma emisio tukua napiga nyimba si, uwa ni masio nangako chansona angana tunatia nyimbo tunasikia ndiyo kabisa ni animasio yake. Me juu nyimbo zake tukua nazisikia huku kumbi batu bali profite nyimbo zake zo maanimasio yake wakala
2: yipe boga boru nangaa
1: uwa
2: yipe boga boru
1: nangaa yipe boga boru nangaa yipe boga ya ye
2: tee jame ya boga libumu weza yangaa inatika na impresyon
1: libumu ya ye ok
2: mama libumu inite centrale ya nzoto wana boru nangaa
1: ukotisa angona studio deja
2: ukotisa angote nga natia deja boru za nangoa trete bia pona longa na impresyon
1: me ukotisa angona studio te
2: ukotisa angote mi ya boga boru
1: azo angoa piske
2: azo yipa ya remsi natika angoa donke nasitusilisi deja gama kambu aprega wana bo ngana tali tali bo ya prende na koda ya
1: nani mwenye kuna ongea MP3 bonjour.
2: Oh bonjour bonjour ya donc rien dit ya mama Micheline. Bonjour président Chamutu Chamdor. Bonjour maître Toshiro le mwalimu mutalata ba chemise présidentielle ya mama Aymar. Bonjour malaika Hélène Faïda la bibi Maziwa. Bonjour Beka Bend original. Bonjour leader Mboka, leader imbattable Johnson Simuchezo ya mama Sifa Hamza. Bonjour Bukavu Mobimba.
1: Rola Mitraise, bienvenue à l'émission Tribune des Artistes. Jambo na karibu tena.
3: Merci beaucoup Edo na karibia sana na sema bonjour à tous les auteurs de la radio Mendeleo. Bonjour Bafan Toile la machine de frappe 007. Bonjour mon docteur Germain de très loin Muzungu lakini mwili Nyamausi. Sonne menace maître Marcel Tira. Maître Toshiro bonjour. Et papier Den Car Express bonjour. S'il

0: Tá futa kwa tenda. Kasi ya mfikako. Unaelewa? Mutu sa tute umupe tu sandolare tute. Mbio make moya ataenda mwenye kwa favili.
1: Pole sana.
0: Magi mina teseka mon frère. Il est toujours le cas sema na tufe promotion leo ya ya mo album wangu ile victoire.
2: Ishabana ya kabeza aye aye aye aimba bwinyana kasama bwinja aye aye irengelani liore liushuke siku zosh irengelani liore liushuke siku zosh aye aye aye aye aye kabeza konkwa aye aye aye aye aye kabeza konkwa
0: premier chanson. Mwalbum victoire inakuwa
1: ile ya zamani inakuwa
0: generic ile
1: mumashi
0: mbona mumashi iko trobu sana kaya isambeli biliranu ndarumwe ndiguma mu contage alisebreyo indiana kashimba ndi indiana kaibirangi mubenge babira para yo chabudi kumwasha nyama era marwiri gara rusirwe chikone galape mbona ngagana kalushirwe docteur Berthe Rwankuba.
1: Musumari ile kabisa.
0: Eh, ile ni musumari ya duze. Aiponyoka kacha nzambi. Eh? Ah, le grand copera.
1: Tusikie le chanson kisha tutarudia kwa MP4, tunasikia naye nyimbo moja ya orchestra Beka Band, kisha tunarudia kwa mitraise, tunasikia ndoa lote jule samedi watu mingi pako ma mariage, bamuya mingi balunga jana juzi juzi yake juzi juzi tulianza fete lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bukavu ndoa ziko mingi na nyongezi za mingi ni madesmen, demwa, simwa. Nabaki batu kama unajuza kaa ndoa isha kwa ya hibride. Kama ndoa isha kwa Mungu wa batu ya kufanya ndoa. Tembelea makuple. Makuple kwa muna ma incomprehension zimwa za uta kumpande. Swate baba njumu nye ma probleme hakumprandre bibi, bibi hao njumu nye ma probleme hakumprandre baba. Swate kumi waliole waka bana waza nibia kupima batakuwa rudia wa fese do. Mandoe kwa muma bitu auta kumpande. Kama ni pepo gani kubukavu, pepo wa mabunyumba kuisha inayala bukavu grave. Na waza kama muko nile probleme wambie tu Mungu, Mungu bila we, bila Yesu ni bure. Unichukulie tu mama, hivi ni aisha kwa kwangu Boko Haram, aisha kwa kwangu mzigo, unichukulie tu basi, unipatie hekima ya kukomprendre, ya kumusikia, tuendelee. Tuendelee paske Mungu anasema ndoa, sa mukanisa munasemaye, mbaka nini ibatenganisha? Sasa hivi unamukatala, maiku usha kufa, watu unaanza kuita demo. Ni kukomprende kutia mumikono wa Mungu, Mungu basi, unisamee hii makosa, tusikiane, tuchukuliane, tukomalishe batoto, tuendeleshe maisha. Juu bibi aache bwana, kisha anze fatana na babwana abatu, alo nini uliachia bwana? Unatoka mwako naacha bwana, sasa mimi naacha bwana wangu juu, anafataka babibi inje. Kisha wewe unaanza fata babwana ya babibi ya benzemu.
3: Sense.
1: Tusikie le ndoa lote le chanson mais tufate kwa kabeza. Tusikie nyimbo ya kabeza kisha tukutanane après banaita victoire.
0: Victoire.
1: Voilà. Allez, Zardage.